Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo, bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo dni. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si do.

vojna, zdaj si pa kup pločevine le. Saj morda je krivo vino, a kaj ko smo imeli se fino. Do pa je pol litrih dveh pijan. Ker je trot postavil smreko, tam je, kjer se peljem preko. Kaj vam bo zelenje po Ljubljani?

je to pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prihitila, ko letim za nama gledal je. Prijatelji s nešteto sva osvajala za vzero, mnogo jih še zdaj se spomnim.

0: kolik sem pa pripeljal. Kolik bi pa mogo sredstvo zeljeno.
1: Jaz nikdar te ne pozabim, ko s kulisom zdaj se vozim in vsak mesec plačam še obrok. A morda bom le dočakal, ko bom ta kredit odpravil.

0: Radio Robin in 62 minut.
1: Radio Robin poslušate, Uro Simčič sem v vaši družbi, ko se v naslednjih trenutkih posvečamo mobilnosti. Smo tik pred začetkom Evropskega tedna mobilnosti, ki ga tudi letos obeležujemo v Sloveniji. In v moji družbi nacionalna koordinatorka za tole akcije Evropskega tedna mobilnosti, Pija Primec, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, Evropski teden mobilnosti letos praznujemo že 25. leto, da malce osvežimo spomin, kaj njegov glavni namen in zakaj je tema mobilnost za vse generacije danes tako pomembna?
2: Evropski teden mobilnosti, kot pravite, že 25. leto poteka in hkrati na ta način postaja ena največjih evropskih kampanj, ki osvetljuje pomen naših potovalnih navad in sicer za okolje, za družbo in pa za nas kot posameznika. Zato v tem tednu oziroma lahko rečemo že kar v celem mesecu septembru, govorimo in spodbujamo k premisleku o naših vsakdanjih poteh in navad. In hkrati je ta kampanja postala kot nek laboratorij za preizkušanje različnih ukrepov, s katerimi izboljšujemo prometne sisteme, testiramo, pilotno testiramo zapore, drugačne prometne režime, različne prometne oziroma mobilnostne storitve, prevozne storitve za različne ciljne skupine.
1: Ampak vendarle, ko govorimo o mobilnosti, pogosto pomislimo predvsem na avtomobile, prometne zamaške pa parkiranje. Kaj vse pravzaprav zajema pojem mobilnost?
2: Pojem mobilnost po zakonu o celostnem prometnem načrtovanju je zmožnost premikanja oseb ali blaga ne glede na potovalni način. Sama mobilnost nam pomeni neko zmožnost našega premikanja. Vendar v generalnem, kot gledamo, zares večinoma uporabljamo mobilnost v obliki neke avtomobilske mobilnosti. V kampanji sami bi pa radi poudarili, da avtomobil ni edina oblika mobilnosti, torej našega premikanja iz točke A do B. In v resnici si želimo govoriti o tem, kako dostopne so stvari posamezniku, ki jih potrebuje za normalno življenje, torej do službe, zdravnika, trgovine in tako naprej. In zato pod mobilnost smatramo vse, tudi hojo, kolesarjenje, rolkanje, rolanje, uporabo JPP-ja, uporabo različnih oblik, kot so sopotništvo in tako dalje. Hkrati bi rada poudarila, da pod mobilnost ni samo način našega premikanja, ampak dosti krat v to notri vključujemo tudi infrastrukturo, ki nam to omogoča.
1: Pa če se povrnemo nazaj k avtomobilom, za katere je, kot smo dejali, nekako pojem mobilnosti, ne? Navedli ste podatek, ki predvsej zbode, več kot dve tretjini vseh poti v Sloveniji namreč opravimo z avtomobilom. Zakaj po vašem mnenju smo Slovenci tako navezani na avtomobil?
2: Nekako gre za neko kombinacijo navad in hkrati drugih stvarnih razlogov. Torej, težava, ki jo vidimo v tem, da dve tretjini poti opravimo z avtomobilom, je predvsem v tem, da so to poti, ki bi jih lahko opravili tudi z lahkoto, peš, s kolesom ali na kakšen drug način. In druga težava, ki jo vidimo v tem, je, da je kar 55% avtomobilskih poti takšnih, kjer je v avtomobilu

0: potnik sam. In zakaj imamo tako radi avtomobil, je pa druga zadeva, ker je avto v resnici izjemno prilagodljiv. Ne?
1: Praktična vrat, rešitev, ne?
0: Ja, to je najbolj praktična rešitev, najhitrejša, ampak ne, na kratke razdalje je pa to nekaj tazga, kar lahko rečemo res tudi grda razvada. Ne? Na kratke razdalje od A do B je tudi hoja zelo praktična rešitev. Obujemo čevlje in gremo do našega cilja.
1: So morda tudi ostale oblike mobilnosti zdrave, pa morda tudi bolj priročne.
0: in tudi časovno ugodnejše. Ne? Nihče ne pomisli, da potovanje z avtomobilom ne obsega samo poti, ampak tudi iskanje parkirnega prostora in vse ostale stvari, ki to za sabo potegnejo. Ne?
1: O tednu evropske mobilnosti se pogovarjamo na Radiu Robin s Pio Primec, nacionalno koordinatorko, v naslednjih minutah, ki ostaje v naši družbi. Ostanite z nami tudi vi.

0: Na Radio Robin smo v Evropskem tednu mobilnosti, v moji družbi še vedno nacionalna koordinatorka za Evropski teden mobilnosti, Pija Primec. Lepo pozdravljeni še enkrat. Torej, letošnja tema je mobilnost za vse generacije, pa začniva tokrat pri najmlajših. Kaj pomeni varna in dostopna trajnostna mobilnost za otroka?
1: Ja, pri otrocih je zelo pomembno, da postanejo v prometu popolnoma samostojni in to postopoma. In sicer to zagotavljamo z neko urejeno in varno infrastrukturo, ki jim omogoča varno aktivno pot v šolo. Pomembno je, da ima otrok na voljo varen pločnik, varen prehod čez cesto, umirjen promet v okolici šole in da ima torej možnost pred šolo parkirati varno svoje kolo oziroma pospiti nekje ostale zadeve, s katerimi je prišel v šolo, recimo rolka, roleri, skiro ali tako naprej. In tukaj bi jaz zelo rada poudarila to, da otroci si izjemno želijo aktivnega prihoda v šolo. Mi delamo vsako leto ankete po celi Sloveniji in otroci v anketah izražajo, da si želijo aktivnega prihoda v šolo, ker 70% otrok reče, da bi radi prišli aktivno v šolo. Še posebej s kolesom. Ampak realno, kako pa pridejo v šolo, je danes taka, da jih 70% otrok pripeljajo starši v šolo. In zdaj tukaj je res en takšen paradoks, ki se dogaja, da otrokom je potrebno dati to možnost. Želijo si jo, želijo biti samostojni.
0: No, če gremo iz generacije v generacijo, pridemo do mladih, dijakov in študentov, recimo, kjer je problem nekoliko drugačen. Veliko jih še nima avtomobila oziroma vozniškega dovoljenja in kako jim lahko zagotovimo, da niso zaradi tega, ne bomo rekli, odrezani od šole, ampak da so prikrajšani morda za prihod na fakulteto, na šolo, službo ali pa do recimo tudi svojega družabnega življenja.
1: Ja, imate prav, ne? Pri mladih je zelo pomembno to, da mobilnost pomeni tudi enake možnosti. Če nimaš vozniškega dovoljenja, to ne sme biti razlog za socialno izključenost oziroma za težje prihod na, v prvo službo ali zaposlitev. In tukaj je potreben dober javni prevoz, ki ne pomeni samo v koničnih časih ob 7. zjutraj in ob 4. popoldan, ampak tudi zvečer, tudi čez vikend, tudi ob pozno večernih urah. Ne, mladi izražajo, kaj mi bo kultura, če pa ne morem do nje, ne morem v kino, ne morem zvečer. Tako da tukaj je pomembno, da se prilagaja javni prevoz potrebam vseh ciljnih skupin. Zato pa letos govorimo tudi o mobilnosti za vse generacije, torej prilagajanju nekih prometnih sistemov vsem ciljnim skupinam. In tukaj bi rada poudarila mogoče tudi to, da država dela nekaj v to smer, ne samo za povečanje frekvenc tudi med vikendi in večernih časih, ampak tudi v tem, da so subvencionirane vozovnice in da se uvajajo šolske linije v javni potniški promet, torej da se veča število nekih možnosti tudi za mlade.
0: Podobno preslikavo bi potem lahko naredili tudi pri delovno aktivni populaciji. Ne? Lahko povem iz svojega lastnega primera, skozi mojo vas, kjer živim, gresta točno dva avtobusa na dan, ko ni šole seveda, ne? In je malce težko priti do delovnega mesta v 30 km oddaljenem mestu. Ne? No pa če gremo še morda naprej k starejšim. Avtomobil starejšim lahko pomeni samostojnost. Zdaj, ko ga ne morejo več voziti, pa lahko hitro postanejo odvisnih od drugih. Kako pomembni so zato prevozi na klic, najverjetneje kar esencialnega pomena.
1: Ja, absolutno. Ne? Zdaj, izguba vozniškega dovoljenja ne sme avtomatično pomeniti tudi izgube samostojnosti za starejše. Tako da se kot dopolnitev javnemu prevozu izvajo različne oblike prevozov na potrebo, prevozov na klic, kot je prostofer, kot je sopotnik oziroma, ne vem, recimo v različnih občinah imajo tudi lokalno povezani projekt, pa Torbar in tako naprej, Toyota Go sistem. Je pomembno, ja, da se tudi za starejše zagotavlja različne oblike, ki jih ne odrežejo od osnovnih potreb. In še nekaj je zelo pomembno. Ne? Tudi javni prevoz je treba narediti starejšim dostopen. In to ne samo dostopen fizično, da so urejene čakalnice, da je urejen nadstrešek za čakanje avtobusa, da so urejene klančine in tako naprej. Ampak je pomembno tudi to, da je vozni red avtobusa starejšim dostopen. Starejši, mnogo kateri nimajo pametnih telefonov in tako naprej. Je treba narediti vozni red dovolj velik, da se ga vidi, da ga znajo tudi prebrati, ne? Da je dovolj preprosto napisan in tako naprej. To so vse pomembne stvari za starejše, ja.
0: Spijo Primec je nacionalna koordinatorka za Evropski teden mobilnosti, še v naslednjem delu najnega pogovora tudi o eni od letošnjih pobud Evropskega tedna mobilnosti, polni zagona kolesarjem v službo. Stanite v naši družbi, družbi Radio Robin še naprej. Don't close your

0: Spijo Primec, nacionalno koordinatorko za Evropski teden mobilnosti, se pogovarjava ja, o Evropskem tednu mobilnosti, kjer je ki letos poteka od 16. do 22. septembra, tako kot vsako leto, in kjer je ena od letošnjih pobud tudi polni zagona kolesarimo v službo. Zakaj je prav pot na delo tako pomembna pri spreminjanju naših navad, gospa Primec?
1: Zato, ker je pot na delo v bistvu ena naših najbolj ponavljajočih se poti. Ne? To je najbolj pogosta pot, ki jo imamo, ker gremo vsak dan na delo. In navada nastane prav z ponavljanjem. Torej, če ugotovimo, če se pridružimo nekemu izzivu in ugotovimo, da lahko v ponedeljek in sredo pridemo pa v službo peš s kolesom ali na kakšen drug način in pustimo avto doma, potem lahko naredimo en preskok in ugotovimo, da to ni nujno, da naredimo samo v tem tednu, ko smo se dogovorili s prijatelji in je bil to nek hecni izziv, ampak je lahko taka pot na delo vsak ponedeljek ali sredo. Zato so te izzivi pomembni.
0: Govorimo tudi o souporabi avtomobilov in skupnih vožnjah, recimo, če štiri ljudje iz istega kraja vsak dan vozijo v isto smer. Je verjetno precej nesmiselno, da se peljejo vsak v svojem avtomobilu, ne? In, ampak vseeno, zakaj se takšne navade vendarle tako počasi spreminjajo? Smo postali mogoče v narekovajih komod?
1: Absolutno, da smo komod, nismo postali, to je nekaj, kar je v človeški navadi, naravi. Ja, udobnost je na prvem mestu, prilagodljivost je na drugem mestu, a ne ta spontanost pa na tretjem mestu. Torej, absolutno pri nekim povezovanju se moramo prilagajati. Ne? Ja, jaz pa ne moram ob treh, jaz bi pa rajši ob pol štirih, jaz bi pa rajši ob pol treh in potem že pristane spet sam v svojem avtomobilu. Je pa res, da ne, ko pa nekako to pride v navado in jaz poznam veliko ljudi, ki redno uporabljajo sopotništvo, je pa to ena druga oblika super druženja. Če gre za sodelavce celo ene takšne mini sestanek lahko izvedejo v avtu. Tako da ne, ima to pozitivne stvari, samo nekako moramo ta preskok iz udobnosti preiti in potem vidimo, da ima tudi ta način neke udobnosti in prednosti.
0: No pa morda še za zaključek najnega pogovora gremo nekoliko konkretno k številkam. Letos se je Evropski teden mobilnosti vključilo že več kot 100 občin, lani rekordnih 138 in ministrstvo je za aktivnosti občin namenilo 450 tisoč evrov iz podnebnega sklada. Kaj lahko pričakujemo, da se bo iz tega sklada izcimilo ven oziroma kako ga boste porabili, po domače povedano?
1: Ja, sofinancirali smo kar 65 programov v 65 občinah po celi Sloveniji. Te programi zajemajo od preverjanja novih prevoznih sistemov, torej nekih oblik prevozov na klic, prevozov na po potrebi, do vzpostavljanja nekih skupnih parkirišč za spodbujanje skupnih voženj, zapor ulic mestnih središč, oblikovanje šolskih ulic pred šolami in zagotavljanje varnega dostopa otrok v šole, do različnih kampanj, mislim akcij, kot so izobraževalne akcije, delavnice, debate medgeneracijske. Potem najbolj pogosta je absolutno pešbud in biči vlak, torej spodbujanje aktivnega prihoda otrok v šolo, za starejše neke izobraževalne delavnice, kako uporabljati javni prevoz, kako uporabljati prevoze na klic, prostoferja recimo, kako priti iz točke A na točko B, koga lahko se pokličem, na kakšen način se premaknem. Za starejše, za delovno aktivne razni kolesarski zajtrki, ki jih organizirajo delodajalci. Zajtrki na železniški postaji za spodbujanje uporabe neavtomobila, torej v tem času. Ne. Druge simpatične akcije, s katerimi spodbujamo neko sopotništvo, pot na delo. In pa za mlade, recimo festival za mlade, ki bo v Kranju, festival mobilnosti za mlade, pa potem v Ljubljani bo ujemni ritem trajnostne mobilnosti. Torej, festivali za mlade, baza v Ljubljani, baza na festivali tudi po drugih občinah. Ali pa dan brez avtomobila v Logarski dolini, kjer bo Logarska dolina za cel dan zaprta za motoriziran promet. In tako naprej. Veliko je tega. Ne? V bistvu se v enem letu izvede preko 800 različnih akcij v tem tednu oziroma v dveh, treh tednih, v mesecu septembru. In to ne, lahko potem rečemo, da to res cela Slovenija diha in miga na to noto.
0: Naj bo Evropski teden mobilnosti v mesecu septembru čim uspešnejši in da bi le pomagalo za prihodnost. Pija Primec, nacionalna koordinatorka za akcijo Evropski teden mobilnosti. Najlepša hvala za vaš čas in seveda uspešno delo še naprej.
1: Hvala tudi vam za vabilo in lep dan.

0: V nadaljevanju se na valovih Radia Robin selimo na Gregorčičevo ulico 11 v Novi Gorici, kjer ima ponovem svoje prostore dnevni center Žarek. Uporabniki in zaposleni so se pred kratkim razveselili večjih, svetlejših in primernejših prostorov. Za kakšen program pravzaprav gre in kakšen pomen ima za lokalno skupnost, o tem smo najprej spregovorili z vodjo programa Ano Curk.
1: Ja, do sedaj smo bili na Marušičevi ulici, ampak tisti prostori so ratali pretesni za vse, ki si želijo obiskovati naš program, tako da smo si pač več let prizadevali skupaj z mestno občino Nova Gorica za selitev v nove prostore in gre za nas prav poseben dan, ker smo pač res po več letih prizadevanj odpiramo nove prostore.
2: Kakšni so ti, koliko prostora bo tukaj na novi lokaciji?
1: Ja, na novi lokaciji so prostori res prilagojeni našim dejavnostim, tako da razpolagamo z vsemi prostori, ki jih potrebujemo. Imamo eno učilnico, skupni prostor za druženje, igranje, kotiček za sprostitev, kjer se otroci lahko umaknejo in se spočijejo, razbremenijo. Imamo tudi pisarne, v glavnem super smo zadovoljni.
2: Kako bi predstavili program dnevnega centra, kaj vse pravzaprav izvajate tu?
1: Ja, dnevni center je socialno-varstven program, ki deluje izvenredne dejavnosti Centra za socialno delo Severna primorska enota Nova Gorica. Program je namenjen otrokom iz ranljivih skupin, ki se pač na poti odraščanja srečujejo z različnimi stiskami in izzivi v šoli, doma, pri socialni integraciji. Tako da vsaka pride k nam, pride svojo zgodbo, mi pa pač izvajamo individualno pomoč, psihosocialna svetovanja, podporo, pa tudi skupinsko delamo z otroci, tako da res imamo najrazličnejše delavnice in aktivnosti za naše otroke.
2: Uvajate pa tudi nov program, ki ste ga že doslej izvajali, torej na področju svetovanja.
1: Ja, osebno pomoč in svetovanje v dnevnem centru Žarek izvajamo že od samega začetka, v letošnjem letu pa smo ta podprogram dodatno formalizirali in strukturirali v svetovalnico Žarek, ki je namenjena našim uporabnikom, ki se srečujejo z različnimi stiskami in težavami. V podprogramu delamo z otroci, mladostniki, njihovimi družinami in jim nudimo pač individualno obravnavo.
2: Koliko stari otroci se obračajo na vas in s kakšnimi težavami?
1: Ja, večina otrok je osnovnošolskih, prihajajo pa tudi srednješolci. To so večinoma naši uporabniki, bivši uporabniki, a nekaj so prihajali že mlajši v program. Težave in stiske so res raznovrstne. Nekateri imajo težave v šoli, v medvrstniških odnosih, v domačem okolju ali pa pri socialni integraciji.
2: Ali v zadnjih letih narašča potreba po tovrstnem programu? Kako se kaj spreminja število otrok? Prej ste bili tudi nekako prostorsko omejeni, koliko jih lahko pravzaprav obravnavate?
1: Ja, potrebo zaznamamo res veliko. Konstantno prejemamo prošnje za vstop v program. V prejšnjih prostorih, ki so bili premajhni, smo pač te otroke, ki niso bili v neki akutni stiski, vrčali na seznam čakajočih. Mislim pa, da nam bojo prav te novi prostori omogočili, da bomo vključili lahko več otrok, ki si želijo obiskovati program.
2: Koliko jih imate sedaj trenutno?
1: Ja, dnevno prihaja od 15 do 25 otrok. Na letni ravni pa se v Žarek vključuje 80 različnih otrok in mladostnikov.
2: Koliko pa imate strokovne pomoči, torej koliko vas deluje v dnevnem centru Žarek?
1: Ja, zaposlena sem jaz kot vodja programa, za polovični čas je tudi še ena sodelovka, strokovna delovka, občasno nam pomaga tudi laična delovka, odvisno od sredstv.
2: Bi si želeli še kakšne pomoči, verjetno?
1: Ja, sigurno. Dosti pa doprinesajo prostovoljci. Brez njih Žarek ne bi bil to, kar je. Vlagajo res veliko časa, energije, znanja in truda in res pomembno so ustvarjajo naš program.
2: Kaj pa je tista dodana vrednost, če rečem tako, programov je več, ampak tukaj v Žarku se res otroci nekako sprostijo, povežejo, prej so mi povedali, da radi hodijo sem.
1: Ja, dodana vrednost je to, da otroci prihajajo res daljše časovno obdobje, kontinuirano, tako da v bistvu prihajajo radi, prostovoljno, tukaj se tudi igrajo, družijo, spoznavajo nove prijatelje in mislim, da jim to zelo veliko pomeni in da je Žarek res kraj, kamor se radi vračajo. Zato tudi ostajajo pač vključeni v program več let, nekateri celo osnovno šolo in pridajo tudi še ko srednje šolci. Mislim, da pri nas dobijo tisto pomoč in podporo, ki jo rabijo in da pri nas so slišani, vidni.
0: In kako pomemben je dnevni center Žarek za lokalno okolje, kakšne potrebe se še kažejo, to bomo preverili pri direktorici Centra za socialno delo Severna Primorska, Nini Mozetič, več čez nekaj trenutkov.

0: Direktorica Centra za socialno delo Severna Primorska Nina Mozetič, kakšen mejnik je za vas odprtje novih prostorov dnevnega centra Žarek, kakšen pomen ima ta program za mladostnike in ne nazadnje za celotno lokalno okolje?
1: Gre za zelo pomemben mejnik, zlasti ker smo potrebovali nove, večje prostore. Prejšnji najemna pogodba nam je potekla in smo bili primorani iskati nove prostore, ker imamo tudi več uporabnikov, je kar interes, da se otroci upisujejo v ta program, starši izražajo željo po vpisu, tako da prejšnji prostori nikakor niso zadoščali vsem potrebam, vsem prošnjam in smo zelo, zelo zadovoljni za ta premik. V te prostore so svetli, veliki, urejeni, v bližini vseh pomembnih institucij, zaposleni so zadovoljni, v bistvu večja kvadratura, trenutno smo v najemu, za 10 let imamo sklenjeno pogodbo, prostori so izredno pomembni za otroke in mladostnike, za druženje. Tukaj je prostor za podporo, pomoč, za sprostitev, za učenje, za krepitev socialnih veščin in skratko za aktivno preživljanje prostega časa.
0: Omenili ste, da je velik interes, da je zanimanje med starši za vpis v ta program veliko. Kako pa pravzaprav pridejo do vas?
1: Starši se ponovadi zglasijo na Centru za socialno delo. Stična točka so tudi svetovalne delavke in učiteljice v šolah. V bistvu sodelujemo vsemi strokovni službami v regiji, z zdravstvenim domom, z mladinskim centrom, s pristojnimi šolami v okolišu in seveda z enoto Nova Gorica, kamor spada tudi dotični program.
0: Pa so otroci tudi iz drugih občin, prihajajo predvsem iz Novogoriške?
1: Večinski delež je iz mestne občine Nova Gorica, kajti problem je potem prevoz, prihajajo tudi iz sosednje občine, ampak glavnina otrok je iz tega okoliša.
0: Programom delujete že več let na tem območju, kako se je pa pokazala potreba zanj pred leti že in zakaj je zanimanja zanj vse več?
1: Prav zaradi vseh stisk, ki jih doživljajo tako starši na strani otrok in mladostnikov, pa tudi otroci izražajo željo po nekem aktivnem preživljanju prostega časa, po učni pomoči, po neki strokovni podpori, po nekem svetovanju, tako kot je vodja tudi omenila, bomo zdaj razvijali aktivno to svetovalnico, osebno pomoč za otroke, bomo to nadgradili. Tako da potrebe so velike in želje otrok in mladostnikov in tudi strokovne službe so prepoznale, da tak program v okolišu Nove Gorice nedvomno potrebujemo.
0: Je še kakšen program, ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Severna Primorska, ki ga na podoben način razvijate v drugih okoljih, po drugih občinah?
1: Center pokriva različna področja, tako da se ukvarjamo prav konkretno na območju enote Nova Gorica. Imamo tudi program skupaj v rejništvu, namenjen je rejnikom, pa prostovoljno socialno delo. Tako da programov imamo kar nekaj, pa tudi center pokriva ne nazadnje tudi enoto Idrija, Tolmin in Ajdovščina, tako da moram reči, da imamo okrog 20 programov. No. Tako da smo aktivni na vseh področjih. Od starostnikov do mladostnikov, družin se trudimo in razvijamo v tej smeri in krepimo sodelovanje tako z lokalnimi skupnostmi kot vsemi strokovnimi institucijami v regiji.
0: Katere skupine recimo po vaši oceni tukaj še potrebujejo kakšno dodatno podporo, pomoč?
1: Jaz mislim, da največ popraševanja je nedvomno prav na potrebah družin, pomoč in podpora otrokom, mladostnikom. Razvito imamo trenutno tudi projekt mobilne službe, ki je aktivno udeležen v celotni regiji. Punce iz projekta so delavke, odhajajo na dom k družinam, prav tako nudijo nek strokovni suport, podporo, krepitev teh starševskih kompetenc, veščin. Tako da jaz ocenjujem, da je ta potreba po delu z otroci in mladostniki in družinami trenutno najbolj aktualna.
2: Utrinke z odprtja novih prostorov smo že delili tudi na naših družbenih omrežjih, v nadaljevanju pa besedo prepuščamo še tistim, ki jim je Žarek namenjen, otrokom in mladostnikom. Zakaj radi zahajajo v dnevni center in kaj jim pomeni, izvemo po skladbi.

0: Dnevni center Žarek na leto obišče okoli 80 različnih otrok in mladostnikov, ki se srečujejo z različnimi stiskami in izzivi, doma, v šoli ali pri vključevanju v družbo. Stiske v zadnjem obdobju naraščajo. Vse več je tudi zanimanja za vključitev v program. Zato so se po več letih prizadevanj še toliko bolj razveselili novih, večjih in primernejših prostorov. Kaj pa mladi v dnevnem centru najraje počnejo, kako so sprejeli nove prostore in predvsem, kako se v Žarku počutijo?
1: Te ljudje tukaj so zelo spoštljivi, so potrpežljivi in vse, in kler delamo različne stvari. Vse igramo, delamo domače naloge, potem imamo različne te ustvarjalne delavnice, kulinarične, razne razne stvari.
2: Zdaj na novi lokaciji, kako vam je všeč?
3: Zelo je lepo, je tudi ful večje in se zelo zabavamo, imamo več prostora za druženje.
2: Kaj vam najbolj všeč tukaj v dnevnem centru, kaj počnete?
4: Da so ljudje prijazni, spoštljivi in se imamo ful fajn.
5: Da se vsi družimo skupaj.
6: Da smo vsi spoštljivi med sabo.
7: Olikani.
8: Lahko tudi igramo z igračami in da rišemo.
9: Da smo veseli.
2: Kaj ti je najbolj všeč ali pa kaj počnete v dnevnem centru?
10: Mi igramo nožni tenis, s prijatelji se ful družimo. Mi je lepo zelo.
2: So prijazni, v redu, mentori oziroma tukaj prostovoljci?
10: Ja, zelo ti pomagajo. In če rabiš kako pomoč, ti takoj pride na pomoč.
2: Kakšne pa so zdaj te novi prostori? Prej ste se malo bolj stiskali, kako je zdaj tukaj na novi lokaciji?
10: Pa zdaj je boljše kot prej. Prej je res težko se bo učiti, zdaj bo lažje.
0: Lepo je slišati takšne zgodbe. Zgodbe o prostoru, kjer otroci in mladostniki niso le uporabniki programa, ampak predvsem mladi, ki se lahko družijo, ustvarjajo, poiščejo pomoč, ko jo potrebujejo in vedo, da jih nekdo posluša. Dnevni center Žarek je z novimi prostori na Gregorčičevi ulici dobil nov dom. Hvala vsem našim sogovornikom, ki so nam danes odprli vrata Žarka in z nami delili del svoje zgodbe. Posebna hvala pa mladostnikom in otrokom za njihovo iskrenost in dobro voljo. Mi se od Gregorčičeve ulice počasi poslavljamo. Tudi vam hvala, ker ste bili danes v naši družbi. Ostanite še naprej na valovih Radia Robin. Lep dan.
11: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje, na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MNDS Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica.

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
1: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica. Ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
3: Gremo, gremo!
4: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
8: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
9: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici nasproti Kulandije.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin. www.robin.si Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Marko Pogačnik je s predsednikom uprave Boštjanom Košakom, podpredsednico uprave Irmo Gubanec in članico uprave Vesno Prodnik podpisal sporazume o predčasnem prenehanju mandata in pogod o zaposlitvi. Članica uprave ostaja delavska direktorica Tina Fortin. Sporazumni odhod dosedanjega vodstva uprave prihaja potem, ko je bil Marko Pogačnik na seji nadzornega sveta pretekli četrtek imenovan za novega predsednika nadzornikov. Člani nadzornega sveta so tedaj za namestnika predsednika imenovali Pavla Rebrca kot predstavnika kapitala in Roka Pletrška kot predstavnika zaposlenih. V nadzornem svetu so še Andreja Strnad, Igor Hustič, Karla Pinter in Aleksander Igličar kot predstavniki kapitala ter Drago Kijevčanin in Dušan Pišek. O tem, da bi se članom uprave Telekoma utegnili majati stolčki, se je v medijih ugibalo že pred avgustovsko skupščino

0: za informacijske tehnologije. Predsednik nadzornega sveta je sicer sporazume o predčasnem prenehanju mandata in včeraj še podpisal z vsemi tremi omenjenimi. Se pozna vreme, malo me draži nos, zato so tudi te prekinitve, kako pa sicer kaže vreme danes, zmerno do pretežno oblačno, bo sprva, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj.
1: Promet za Goriško, nič 80, 22, 55.
0: Na cestah zaenkrat se mirno in brez posebnosti, tako da če ste že na poti, srečno želim.
1: Vikend na Radiu Robin in Nive Sterman.
0: 4 minute čez 7, kaže ura. Dobro jutro, želim frišno, rosno, 15 stopinj. Ja, jesen je tu in nekateri že malo šmrcamo in kihamo in se pozna tudi v etru Radia Robin. Pa upam, da ste vi ok, da ste spali dobro in si privoščili kavo. Jaz jo bom v naslednjih minutah. Dobro jutro.
1: Radio Robin.

Ja, to je bila prav za dobro jutro. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? No, jutra so včasih daleč od tega, pa dobro jutro vseeno prebujamo in prebijamo se skozi megleno in mistično jutro, ki skozi meglice še skriva sobotni dan. No, na Robinu za začetek prebiramo, kaj nam prinašajo tokratne sobotne primorske novice o tem, da 7 svetnikov napovedalo svoj odstop v Kobaridu, da prvi župan občine Ankaran Strmčnik ne bo kandidiral. Tudi o tem, da je Cimos dobil nove lastnike, sedež skupine pa ostaja v Kopru in da gre gradnja proti koncu. Božiček bo namreč prinesel konec del na tiru med Divačo in Koprom in da na ulice in trge za gibanje, druženje in doživetja v Novi Gorici prihaja pester dan. 23. septembra dobimo odgovor, kako bi bila videti Nova Gorica, če bi jo v večji meri prilagodili pešcem in kolesarjem, ne pa avtomobilom. No, v sobotni prilogi pa bomo so se razpisali in bomo prebrali, koliko spanja potrebujemo in zakaj lahko pozabimo na pravilo 8 ur. Ja, to je zanimiva tema, zagotovo za vsakogar. No, jaz moram reči, da sem jih imela polnih 8 in da sem spočita. Če ste tudi vi tako, super, dobro jutro in ena kava zdaj in Avamax.

0: A groovy kind of love, nežno s Philom Collinsom začenjamo tole jutro. Nežno še tudi v Ajdovščini, kjer se danes odvija in nadaljuje Inkastra. Tam bomo tudi mi in od tam se nam že za dobro jutro javlja tudi naš Jakob Črv. Jakob, živjo.
1: Ni ves, živjo. Evo, Robinovci smo lih prispeli. Samo v Ajdovščino štimamo, Beldehin se že postavlja, zvočniki tudi, tako da muzika bo danes. Čaka nas pa pod šotorom še več kot 30 podjetij. Dunkin Devils bojo skakali in delali akrobacije. Robotiko bomo imeli, s katapult robotiko, roboti, ki hodejo, razmišljajo sami. Tako da res zanimiva stvar za videti in si pogledati. Pole dance se bomo učili plesati na drogu. Pa še kar nekaj zanimivih stvari, plesavce bomo imeli, pevce bomo imeli, se pravi, res za vsakega se bo nekaj našlo, seveda pa tudi Robinovci tukaj ostajamo danes do petih, vabljeni v našo družbo, da malo pokramljamo, če ne drugega. Živjo!
0: Tako, dober zajtrk, kraljevi zajtrk in pot pod noge danes v Ajdovščino. Če pa boste z nami na valovih Radia Robin, boste tudi zelo na tekočem.

0: Firework od Katy Perry. Zelo dinamično za dobro jutro, da smo pretegnili in prebudili naše telo. 7:28 je, no, zelo pestro in živahno bo tudi ta vikend, namreč ulice Vrtojbe bodo ponovno zavzeli kmečki vozovi, imenovani Borele. Kot tradicionalno je tretji vikend v septembru v Vrtojbi namreč rezerviran za krajevni praznik Boreljado. Kaj vse zanimivega se bo odvilo, pa slišimo čez nekaj minut na valovih Radia Robin.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
5: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
8: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
9: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič. Največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: Jesen je odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Spačo Kjali Vision Back to School, kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Le prijetno soboto želim Keni Jan. Ta vikend bodo ulice Vrtojbe ponovno zavzeli kmečki vozovi, imenovani Borele. Kot tradicionalno je tretji vikend v septembru v eni najdaljših obcestnih vasi na Primorskem in tudi v Sloveniji rezerviran za krajevni praznik Boreljado. Glavna prireditev bo v soboto, v nedeljo sledi še žegnanje Borel. Predsednik krajevnega odbora Vrtojba Sebastian Arčon.
17: V soboto bo potekala povorka Borel, kjer so povabljena sosednja društva iz sosednjih občin in pa seveda domače Borele. Čaka tudi majhno presenečenje, sladko presenečenje in pa živa glasba ter v nedeljo zaključek z žegnanjem Borel.
16: V soboto se bo odvila tudi zdaj že tradicionalna bala Vrtejbe, nogometna tekma med gornjim in dolnim koncem vasi, ki letos praznuje 11. izvedbo. Med sprevodom Borel bodo na prizorišču tudi številne stojnice z bogato ponudbo lokalnih dobrot, po nekaj letih pa bodo potekale tudi kmečke igre. Ne smemo pozabiti na kulturni program z nastopom vrčevskih ter šolskih otrok, v ospredju pa je medkulturno povezovanje. Tudi zato letošnja Boreljada nosi slogan Ko se srečajo generacije. V okviru Evropskega tedna mobilnosti bo potekal regijski kolesarski dogodek od Komna do Pirana, ki bo povezal vseh 8 občin obalno-kraške regije, tudi občini Komen in Sežana. Kolesarji bodo ob 8.30 krenili iz Komna, nato pa pot nadaljevali še proti Sežani, kjer bo tudi postanek pri Starem gradu. Pot jih bo nato vodila prek Divače in Hrpel Kozine vse do slovenske Istre in Pirana. Dogodek je namenjen spodbujanju kolesarjenja, pa tudi preverjanju kolesarskih povezav in iskanju možnosti za varnejše regionalno kolesarsko omrežje. Kolesarji se lahko pridružijo celotni poti ali le posameznim etapam.
0: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo, pri nas pa bo prehodno zapihala šibka burja. Trenutno v Gorjanskem 18, Bovcu 11, v Šempetru 17 stopinj, bo pa temperatura danes šla vse tja do 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od severa zmerno pooblačilo.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah trenutno brez posebnosti, vse mirno in pod kontrolo, naj tako ostane. Če ste morda že na poti, le počasi, previdno in srečno želim.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Počasi se prebujamo z glasbo, tudi na valovih Radia Robin in najprej so z nami Simply Red. Za dobro jutro.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: Lady in Red bo kmalu se oblekla v rdeče. Na valovih Radia Robin kaže ura še 10 minut do 8 in pred 8 bo z nami Chris de Burgh, pa tudi Vlado Kreslin in njegove katice.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
2: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Kakšna bo Nova Gorica čez 20 let? Bo dovolj stanovanj, dobrih delovnih mest in priložnosti za mlade? In kako pomembno vlogo bo pri razvoju imelo povezovanje z Gorico? Mestna občina je začrtala svojo razvojno pot do leta 2045.
5: Strategija širše, regijsko naravnana in predvsem z mislijo na to, da je Nova Gorica pomembno oziroma glavno regijsko središče, ki mora to tudi ostati.
4: Kaj prinaša nova strategija in kateri projekti bodo v ospredju? Bodite z nami tudi ta ponedeljek med 11. in 12. na Radiu Robin.
6: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
2: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
3: SNG Nova Gorica, vstopite v sezono vrhunskih predstav, izberi svoj abonma in prihrani, vpis do 25. septembra, več na sng-ng.si.
4: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Marko Pogačnik je s predsednikom uprave Boštjanom Košakom, podpredsednico uprave Irmo Gubanec in članico uprave Vesno Prodnik podpisal sporazume o predčasnem prenehanju mandata in pogodb o zaposlitvi. Članica uprave ostaja delavska direktorica Tina Fortin. Sporazumni odhod do sedanjega vodstva uprave prihaja potem, ko je bil Marko Pogačnik na seji nadzornega sveta pretekli četrtek imenovan za novega predsednika nadzornikov. Člani nadzornega sveta so tedaj za namestnika predsednika imenovali Pavla Rebrca kot predstavnika kapitala in Roka Pletrška kot predstavnika zaposlenih. Košak je v izjavi za medije je po skupščini družbe konec avgusta glede morebitne zamenjave dejal, da ima uprava jasen mandat, naša naloga je kontinuirano izboljševanje poslovanja in tudi doseganje zastavljenih ciljev, vse ostalo je stvar nadzornikov. Uprava bo tako nadaljevala po poti, ki smo jo začeli konec leta 2022, vse ostalo pa je stvar ustreznih organov, je povedal. Ameriška vlada pa je odobrila prodajo 48 bojnih letal F-35 Saudske Arabije v vrednosti okrog 24,3 milijarde dolarjev, je sporočil State Department. Prodajo mora odobriti še kongres. Predlagana prodaja bo izboljšala sposobnost Saudske Arabije za odvračanje sedanjih in prihodnih groženj s krepitvijo obrambe njenega ozemlja ter izboljšanjem interoperabilnosti z ameriškimi silami in drugimi regionalnimi ter NATO-vimi silami, je v izjavi navedlo ameriško zunanje ministrstvo. F-35 Lightning II je eno najpogostejših bojnih letal ameriške vojske, za radarje je skoraj nevidno. Z njimi so ZDA že opremile številne zaveznice, med njimi Združeno kraljestvo, Italijo, Nizozemsko, Avstralijo, Kanado in Izrael. Lockheed Martin je lani ameriškim silam dobavil rekordnih 191 teh letal. Saudska Arabija si za nakup letal F-35 prizadeva sicer že dlje časa, vendar je imel glede tega pomisleke Izrael, trenutno edina država na Bližnjem vzhodu, ki ima ta letala. In kako bomo

0: bo zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo, na Primorskem pa bo prihodno zapihala šibka burja. Trenutno v Gorjanskem 18, v Bovcu 12, Šempetru 17 stopinj, bo pa temperatura čez dan šla tja do okoli 27 stopinj Celzija. Jutrišnja nedelja, kot tudi danes, bo malo meglena, no čez dan pa bo večinoma sončno, proti večeru se bo ceva razmerno pooblačilo. Ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost pa se bo spreminjala.
1: Promet za Goriško, nič 80 22 55.
0: Na cestah trenutno brez posebnosti, tako da če ste na poti, srečno in previdno želim.
1: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
0: Dobro jutro, rano jutro, ja, ko lovimo sončne žarke, ki so še malo sramežljivi in se skrivajo tam za oblaki. A dan bo prinesel nekaj jasnine, tako kot tudi nam s kakšno skodelico kave in idejami, ki jih danes prinašamo s terena, z inovativne inkastre v Ajdovščini, kjer je Radio Robin vse do 17. danes. Dobrodošli tudi vi.
1: Radio Robin.

I don't wanna miss a thing, ne bomo, vse bomo izkoristili, sploh pa, ker je pred nami en lep sobotni dan. Dobro jutro, želim Nives, ob jutranji kavi še vedno lovim zrak in zehanje. Ja, zehanje pomaga, sicer pa sem malo šinila današnji članek sobotnih primorskih novicah o tem, koliko spanja pravzaprav potrebujemo in zakaj lahko pozabimo na pravilo 8 ur. No, vse več je namreč dokazal, da 8 ur morda ni idealna količina spanja za vsakogar, na kar opozarja tudi nov članek, objavljen v reviji Brain Medicine, da bi ugotovili, koliko ljudje spijo, pa so raziskovalci preučevali skupnosti lovcev in nabiralcev, katerih način življenja je bliže življenju naših prednikov in ki so v zelo mali meri izpostavljeni umetni svetlovi ali pa sploh niso. V eni od zgodnejših raziskav so ugotovili, da so ljudje v Tanzaniji, Namibiji in Boliviji spali od 5,7 do 7,1 ure na noč, tako kratkega spanja pa ni mogoče pripisati prometnemu hrupu, uporabi družbenih omrežij ali preveliki izpostavljenosti umetni svetlobi po noči. A tudi kratke noči so bile očitno dovolj, ljudje izgubljenega spanca namreč niso nadomeščali z dolgim dnevnim spanjem, brez budilke so se običajno zbujali blizu zore, ne glede na dan v tednu. No, če optimalno količino spanja opredelimo kot tisto, ki je povezana z najboljšim zdravjem, številne velike raziskave kažejo, da je lahko idealna količina manj kot 8 ur. Ena od novejših raziskav pa je s pomočjo slikanja možganov in telesa ter molekularnih kazalnikov preučevala, kako je spanje povezano s starenjem različnih organov. Ocenila je, da je optimalna količina spanja od 6,4 do 7,8 ure, odvisno seveda od spola posameznika in organa, ki so ga proučevali. No, številne raziskave ugotavljajo tudi, da sta tako premalo kot preveč spanja povezana s slabšim zdravjem, med drugim srčnimi boleznimi, možgansko kapjo, kognitivnim upadom in debelostjo. Znanstveniki pa se še vedno prepirajo, ali preveč spanja povzroča slabše zdravje ali pa je to zgodni znak težav zdravjem. No, v vsakem primeru ti sledki postavljajo pod vprašaj prepričanje, da prav vsak potrebuje natanko 8 ur spanja in kažejo, da je dolgotrajno spanje, ki je precej daljše od tega, vredno pozornosti. Na, zna bitno, jaz lahko zase rečem, da če sem spala dlje, če sem poležavala dlje časa, se potem nisem počutila ok in bolj spočito, ampak ravno obratno.

Craven, za dobro jutro, 22 jih je čez 8, Nive sem z vami. Berem, da je v 83. letu starosti umrla slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič, ki se je v zgodovino popevke zapisala s pesmimi, kot so Neizpeta melodija, Danes mi je 16 let, Kdor rad živi v miru in še druge. No, med njene bolj znane skladbe sodijo tudi pesmi Pesem o mladosti, Čas beži in Kar z drugo pleši twist. Do leta 2012 je sodelovala na gala koncertu Poletna noč, ki je bil prirejen v čast 50. obletnice slovenske popevke. Takrat je na vprašanje, katera izmed nekdanjih zmagovalnih skladb slovenske popevke se ji je najbolj vtisnila v spomin, odgovorila: zelo veliko jih je, mogoče pa se najbolj spomnim Poletne noči, ki je res nekaj posebnega, se strinjamo, ne? No, na vprašanje glasbo, katerih svojih mlajših kolegov pa še posebej ceni, je Lidija odgovorila: najraje imam pesmi z dobrim besedilom, nista mi toliko pomembna barva in razpon glasu, zato izbor ni tako velik. Všeč so mi pesmi, ki imajo tančico humorja, tako da rada poslušam Adija Smolarja in Iztoka Mlakarja. No, mi pa njej v spomin sedaj prav slišimo Lidijo s tisto Danes mi je

0: Aha, aha, taka je ta reč, Adi Smolar. 29 minut je čez osmo, pa se šele začenja. V kulturnem domu Nova Gorica namreč pričenjajo s pestro sezono na filmskem platnu, vse pa je že nared tudi za izvedbo tradicionalnega, že 16. festivala srednjeveške in renesančne glasbe Flores Muzike. Podrobnosti sledijo kmalu na valovih Radia Robin.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: O, kako si vesela!
5: A si opazil moj nov nasmeh?
4: Seveda, kako ti je uspelo?
5: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
4: Na Quality Clinic, seveda!
6: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
7: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
6: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
7: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
6: PVC Nagode Postojna.
7: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
8: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Zlasne jedi, za prste obliznit.
10: Kje pa?
9: V gostilni Zvezda v Solkanu.
10: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
9: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
10: Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lep sobotni pozdrav vam pošiljam Uroš Simčič. V kulturnem domu Nova Gorica novo sezono pričenjajo tudi na filmskem platnu. Pričenja se filmsko gledališče, ki tokrat pod taktirko filmskega kritika in publicista Dejana Valiča prinaša pestro sezono kar 18 filmov. Vodja filmskih programov v kulturnem domu Nova Gorica Mateja Polšak-Furlan.
13: Je zajel kar širok diapazon različnih žanrov. Postavila bi zelo močno žensko zastopanost v smislu režiserk. Sama bi pa posebej poudarila uvodni film letošnje sezone, to je po resničnih dogodkah in osebah posnet celovečerec z naslovom Preklinjam, kjer bo pravzaprav zgodba o človeku s Turetovim sindromom in to mislim, da je pravzaprav zanimiv uvod, začetek naše sezone, ko bomo pravzaprav na brutalno iskren in neposreden način poznavali to nevrološko, psihiatrično motnjo in življenje z njo.
12: Z novo sezono pričenja tudi filmski Vrtiljak, nabor filmov za otroke, mlade in družine. Tudi letos v kulturnem domu Nova Gorica na filmsko platno prihaja še cikl filmov Svetovi med svetovi, Evropski art kino dan 22. novembra ter Noč kratkih filmov, ki bo potekala 21. decembra. Sicer pa je v kulturnem domu Nova Gorica vse nared tudi za tradicionalni festival Flores Muzike, festival sodobne in renesančne glasbe, ki bo potekal med 24. in 27. septembrom v Novi Gorici in Goriški Kranjskih Brdih. Vršilec dolžnosti direktorja kulturnega doma Nova Gorica Žan Bokan.
14: Se vrača 16 leto zapored, prinaša potem, bom rekel, nove interpretacije stare glasbe v oblike štiri koncertov. Morda za izpostaviti je prvi koncert v 24. septembra v Epicentru z mednarodno zasedbo, ki sliši na ime The Fine Hand. Gre pa predvsem za njihov program Send It by the Water, ki raziskuje korenine ameriških ljudskih balad iz Apalače in njihove povezave s srednjeveškimi baladami Britanske otoče. Ser pa tudi vsi tri ostali koncerti vsebinsko, umetniško in glasbeno zelo zanimivi. Kot rečeno, gre za novo interpretacijo stare glasbe.
12: Naslednji trije koncerti Amour Courtois, Monteverdi Rock in Mimisen pa po vrsti obiščejo Vilo Vipolže, Kulturni center Mostovna in Rotundo SNG Nova Gorica.
0: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo ponehale, čez dan se bo počasi jasnilo, na Primorskem pa bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa bojo šle pri nas tja do 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan večinoma sončno, proti večeru pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Bo pa ponedeljek spet sončen oziroma deloma sončen, oblačnost se bo sicer čez dan spreminjala, pri nas bo spet zapihala burja in nekoliko hladneje bo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Vse mirno zaenkrat in brez posebnosti naj tako ostane. Srečno vsem, če ste na poti.
3: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najboljših.

0: Res in ja, kot je pel Andraž Hribar, življenje je sreča, če jo deliš. Dobro jutro in lep dan, želim Nives. In mi na en svoj način tudi delimo srečo, delimo skupaj z vami, dragi poslušalci. No, spet gremo na ajdovski konec, oziroma danes smo na ajdovskem koncu tudi. In Kastra 2026 namreč ponovno oživlja ajdovsko letališče z bogatim programom, ki združuje podjetništvo, tehnologijo in zabavo za vse generacije. Letos je dogodek namenjen inovacijam, v spredju so roboti, virtualna resničnost in interaktivne tehnologije, ki bodo obiskovalcem omogočile vpogled v prihodnost industrije in poklicev. Sicer pa je ekipa Radia Robin že na licu mesta, kot radi rečemo, in Jakob je naša zveza danes, da smo na tekočem o dogajanju v ajdovščini. Jakob, živjo, se sliši vam.
1: Okay.
0: Ja. Alo.
1: Živjo, Nives. Evo, živjo. Jakob, Nate, Sandi, smo že tukaj v ajdovščini. Nec in Sandi sta že uredila zvočnike, muzika se že vrti. Še zadnje priprave potekajo, da začnemo ob 9. in Kasto 2026. V moji družbi pa zdaj vodja organizacije Anja Jamšek Furlan. Živjo.
2: Živjo, živjo.
1: Kakšna so pričakovanja za danes, za letos?
2: Ma, jaz mislim, da se bomo imeli prav fajn. Vreme se je naredilo, sicer malo ajdovske burje bo, maneč hudha. Tako da vabljeni na Inkastro.
1: Živjo, Nives, se slišimo spet po 10 uri.
0: Tako je, Jakob, hvala tudi tokrat. Vabljeni seveda vsi radovedneži v ajdovščino, ker burja danes prinaša dosti, dosti zanimivega dogajanja.
3: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
4: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
5: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram. Polavček.
6: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petrež šotori in hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petrež šotori in hale. Z vami že 35 let.
7: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
10: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
11: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
10: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
12: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
13: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
14: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
15: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po mesecih napetosti zaradi Grenlandije so ZDA, Danska in Grenlandija dosegle varnostni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlancev do samoodločbe. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. ZDA med tem dodatno zaostrujejo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100% carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obrambnemu sektorju. Zakon nosi ime pokojnega republikanskega senatorja Lindseyja Grahama, ki si je več let prizadeval za ostrejše ukrepe proti Rusiji. Kako težka pa bo letos največja slovenska buča? V Mozirskem gaju bodo danes že 16. leto zapored tehtali buče velikanke. Poleg najtežje bodo iskali tudi najdaljšo bučo in najtežjo lubenico. Zaradi letošnje suše je še posebej zanimivo, kakšne velikanke je uspelo vzgojiti tekmovalcem. Letos bodo lovili predvsem slovenski rekord Janka Lovšeta iz leta 2023, ko je njegova buča tehtala neverjetnih 842 kg. Lanska zmagovalka je bila precej lažja, a še vedno orjaška. Tehnica je pokazala 679 kg.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
3: Sonce je ravno kar posijalo tu v Novi Gorici, sicer glede temperatur trenutnih v Ajdovščini 16, na Vogrskem je 19, v Tolminu 15 stopinj. Ja, počasi bomo pozabili na oblake, čez dan se bo počasi jasnilo, na Primorskem pa bo prehodno zapihala šibka burja in temperatura bo šla tja do 27 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj po nekaterih nižinah spet malo megleno, čez dan pa večinoma sončno, proti večeru se bo od severa razmerno pooblačilo. Ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, pri nas bo spet zapihala burja in nekoliko hladneje bo.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati, skratka brez posebnosti, za enkrat naj tako ostane tudi v bodoče. Če ste na poti, srečno in previdno želim.
1: Vikend na Radiju Robin.
3: Dobro jutro, lep dan želim. Ja, v tednu mobilnosti smo in zato bolj v spredju misel, da raje kot z avtomobilom gremo hoditi ali na kolo ali pa na izlet z vlakom, tudi lepa. Pa ne bo to samo za opombo, da bomo tudi sicer v življenju malo bolj zeleni, čeprav nam včasih drugačen način vzame kakšno minutko več. Dokončno pa je čas relativna dimenzija, tako kot naše življenje, naše popotovanje. Vojaž na Robinu naslednjih nekaj popotniških minut.
1: Radio Robin.

Sončni vzhod, tequila sunrise, zigel si, no, vi ste morda svoj sončni vzhod dočakali na drugi način, eni s koretom, no, ne bom napeljevala, pa vendar vsak začenja po svoje. Jaz sem bila deležna že dveh kav in mislim, da so končno primle. No, v današnjem dnevu pa se obeta še dosti, dosti zanimivega. No, z Incastro smo vsako uro pri vas, lahko pa se boste kar sami odpravili v Ajdovščino. Sicer pa danes v Kojskem, v Svetem križu ob 20. povabljeni na poletno noč, na kulturni večer, projekcije dveh kratkih filmov, predstavitev knjige, glasbe, jazz koncert in plesni in srd skladka se bo dogajalo po 20. v Kojskem. V Biljah za domom krajanom v Negovana Nemca danes o 15. drugi traktorski zbor, začenjajo se zbirati o 15. ob 16. uri, pa jih boste videli na panoramski vožnji in ostalo dnevno dogajanje danes na drugem traktorskem zboru še stojnice lokalnih ponudnikov, kmečke igre, starodobniki, šacanje pršuta, ob 21. pa vam zagode še Dejan Vunjak in Brend Dijeve barabe. V Epic centru v Novi Gorici, v interpretacijskem centru že od 9. naprej danes vozičkanje, gibanje in druženje za starše iz vse Slovenije z dojenčki in otroki. V Kosoveljem domu ob 20. danes pa gala, kulturno-modni večer, niti ni tišina. Visoka moda in priznani glasbeniki prireja pa ga Tjaša Škapin. Še je kar nekaj dogodkov danes v obtoku, preberete pa si o njih lahko na naši robin.si strani pod dogodki.

Zdravo z ljubeznijo tudi od moje malenkosti, Nive, sem z vami na ta lep jesenski dan, soncem obsijan. No, tako kot je posijala zmagovalna MMS letos z Mefom in Marino Martinson, ki sta pred nastopom v šali rekla, da če bosta zmagala, bosta posnela skupni album. In zgodilo se je in zdaj je čas, da obljubo izpolniva, pravi Mef. Potem, ko sva za zmagovalno skladbo Drugačna je le noč posnela videospot, je zdaj čas za nove podvige, pričakujeva, da bo album izšel še letos. Marina bo v Berlinu, kjer bo s džezovskimi glasbeniki posnela nekaj njenih priljubljenih švedskih skladb, jaz bom pa zanje prispeval slovenska besedila, pravi Mef. Sicer pa Mef zaključuje tudi svoj koncertni album, ki so ga posneli v živo z bendom in ta bo izšel na dvojni vinilki.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: John Paul John, Love is in the air, ja, če jo slišite tudi vi, ljubezen namreč, potem je dan lep. No, na Robinu je lepo tudi zato, ker delimo dobre novice in nove pridobitve. Ja, po Novi Gorici in v okolici vozijo 4 novi električni avtobusi. Kam vse bodo vozili in zakaj so pomembna pridobitev, tudi za ranljive skupine, pa izvemo na Radiu Robin, čez nekaj trenutkov oziroma minutko ali dve.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
1: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
3: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. 2 državi, 2 jezika, 1 lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem jim, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
9: Borelijada 2026 v Vrtojbi med 18. in 20. septembrom, v petek bitka talentov, v soboto nogometna bala Vrtejbe, sprevod Borel, kmečke igre, lokalne dobrote in glasba v živo, v nedeljo žegnanje Borel, vabljeni v Vrtojbo.
10: Vstopite v sezono vrhunskih predstav, izberite svoj abonma, čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
18: Prijetno soboto, z vami sem Vanja Trkman. Po Novi Gorici in okolici so že začeli voziti 4 novi električni avtobusi. Vozila so vredna 2,8 milijona evrov. Mestna občina pa je za njihov nakup pridobila 1,8 milijona evrov sredstev ekosklada. Župan Samo Turel.
19: Zasledujemo dva cilja. Eden je prispevek k bolj zelenemu jutri, k zmanjšanju izpušnih plinov, k čistejšemu okolju. Drugi ključen je pa hkrati z posodobitvijo, razširitvijo avtobusnih linij, ponuditi našim občankam in občanom alternativo, kajti v prihodnem letu uvajamo parkirno politiko.
18: Avtobusne linije so sicer posodobili že v začetku leta, z novimi električnimi avtobusi pa bo odslej potekal promet tudi na teh okrepljenih povezavah.
19: Novost od danes naprej je samo ta, da bo na teh posodobljenih in dodatnih avtobusnih linijah, ki so pojačane v smeri Loke, Nova Gorica, dodatne linije tudi proti Vrtojbi, dodatne linije proti pokopališču Stari Gori, dodatne linije proti gradu Kromberg. Linije so tudi bolj frekventne, dodane so dodatne linije v večernih urah in ob sobotah.
18: Javna služba se izvaja in financira tudi sredstev občine Šempeter Vrtojba. Ta bo na parkirišču v Vrtojbi do konca leta zgradila dve polnilnici za avtobuse. Naložba je vredna približno 200 tisočakov. Župan Milan Turk.
20: Potem, kako se bojo pa stroški, potem tudi glede amortizacije za vsa ta sredstva porazdelili, se bo še treba dogovoriti. Smo se pa v začetku letošnjega leta dogovorili, da bojo avtobusi parkirani čez noč na parkirišču, ki je v lasti občine Šempeter Vrtojba, kjer izvajamo mi gospodarsko javno službo parkiranja za tovorna vozila.
18: Do postavitve novih polnilnic bo za polnjenje avtobusov skrbel koncesionar z mobilno polnilnico. Tadej Luznik, regijski direktor prodaje družbe Nomago, ob tem pravi, da so linije dobro obiskane.
21: Zapažamo povišanje frekvence predvsem v špicah, v dopoldanskih časih in pa popoldanskih časih, ko se dejansko teh prevozov v večini tudi poslužujejo dijaki in pa šolarji, ki prihajajo v mestno središče. Tudi zelo dobro je bila sprejeta podaljšanje linij v večernih urah, saj na tak način smo omogočili tudi tistim uporabnikom, ki želijo nekoliko kasneje zapustiti mestno središče in potovati proti domu z mestnim potniškim prometom, da jim omogočamo fleksibilnejšo mobilnost v takih obdobjih.
18: Novi avtobusi so zaradi nizkopodne zasnove lažje dostopni starejšim osebam z manjšano mobilnostjo in staršem z otroškimi vozički.
0: 20 stopinje v Novi Gorici, sonce sije, zjasnilo se je, na Primorskem imamo šibko burjo, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature se bojo gibale med 20 in 25, na Primorskem bo šlo še kakšno stopinjo dve več. Gor. No jutri zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo spet večinoma sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, bo pa v ponedeljek spet sonce nad nami, oblačnost se bo malo spreminjala in na Primorskem bo spet zapihala burja ter nekoliko hladneje bo.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nič posebnega na naših cestah, če se vozite, le počasi, previdno in srečno želim.
14: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Štiri v vrsti Shaggy, Laura Pausini, Omi in Bijelo dugme za lepo soboto. Uživajte.
14: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Jo, sončna sobota na Radiu Robin je to, Nives vam delam družbo. 10 pred 10 pa gremo spet na Incastro 2.26 na Ajdovski konec, kjer je vedno bolj živahno in akrobatsko. Jakob pa nam pove kaj več. Živjo, živjo.
1: Nives, živjo, evo, tukaj je že kar živahno, ljudje se hitro zbirajo, torej preko 30 podjetij danes z nami. Sladoled bova tudi lizala, Sandijem se ugotovila.
2: Zdaj gremo lizat.
1: Imamo lov na zaklad, torej, kjer lahko dobijo vstopnice za Odisejo, nagradne igre. Z nami pa zdaj tudi Dunking Devils. Živjo.
3: Živjo, živjo.
1: Kaj vas, kaj nekoga spravi, da gre skakat in zabijet na koš?
3: Pa ne vem, tako mogoče želja po adrenalinu, a pa da si hočeš, da hočeš biti kot nek super junak. Če se hočeš počutiti kot Superman, Spider-Man, ja, probi.
1: Super heroji, se pravi. Ja, kaj boste pa danes pokazali nam tukaj? Mogoče tudi koga naučili skakat?
3: Ja, seveda, mi imamo tukaj postavljen air track, zračno blazino za skakat. Dobro, da se naučiš te začetne salte. Imamo tudi obroč za zabijanje, ki se lahko naučite dunkat. Ja.
1: Zakaj pa bi nekdo mogel priti sem in preizkusiti te vaše skakalne naprave?
3: Morate probati, res je noro. Trampolin vas dvigne višji, blazina odbije. Ja, treba probati.
1: Super, se pravi, akcija danes na polno. Nives, se slišimo spet čez kakšna urca. Živja.
0: Velja, Jakob, pa po pameti, ne, če te bo zaskominalo malo skakati in delati vragolije. Vi, dragi poslušalci, pa seveda vabljeni v Ajdovščino na Incastro.
4: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
6: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
8: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinjo. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
9: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
10: 6. oktobra se vrača Dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
13: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
14: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
15: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
16: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predlog tako imenovanega zakona o skoku je prestal prvo parlamentarno oviro. Odbor za pravosodje je namreč podprl ustanovitev specializiranih organov za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Zakon je sicer razdelil politiko, koalicija trdi, da Slovenija potrebuje učinkovitejši pregon korupcije, opozicijske Svoboda, SD in Levica pa svarijo, da bi zakon omogočil politično kadrovanje med tožilci. Minister očitke zavrača. Ameriška vojaška prisotnost v Evropi bi se lahko občutno zmanjšala. Administracija predsednika Donalda Trumpa naj bi razmišljala o umiku kar 25 tisoč vojakov. Umaknili bi lahko tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo. Načrti prihajajo v času, ko evropske članice NATO opozarjajo, da ruska varnostna grožnja ostaja velika. Pentagon je letos že odredil umik 5 tisoč ameriških vojakov iz Nemčije. Morebiten dodatni umik pa bi lahko pomenil eno največjih sprememb ameriške vojaške prisotnosti v Evropi v zadnjih letih. Donald Trump pa zaostruje tudi svoj spor z ameriškimi mediji. Predsednik je CNN, MSNBC in Politico izključil iz Bele hiše, ker naj bi o njem in njegovi administraciji širili lažne novice. Konkretnega primera ni navedel, dejal pa je, da gre za poročanje v zadnjih letih. Napovedal je tudi, da bi lahko sledile prepovedi za druge medije. CNN in Politico že napovedujeta, da bosta branila svoje ustavne pravice, pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko kršil pravico do svobode tiska.
3: No. Kje je na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih gradili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Šipka burja in sonce, to nas spremlja danes Primorce. Popovdne predvsem v hribovitem svetu sicer ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo med 20 in 25 oziroma na Primorskem bo šlo do 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Ponedeljek bo spet deloma sončen, oblačnost se bo čez dan spreminjala, pri nas bo spet zapihala burja in nekoliko se bo ohladilo.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Na Goriškem brez posebnosti so pa zastoji na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in na cestah Šmarje Koper in Izola Jagodje. Srečno, če ste na poti.

0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
1: Dobro jutro, ja, niti ni več tako zgodnje to jutro. 10:05, kaže ura, no danes smo že na Radiu Robin razmišljali o tem, koliko je dobro, da spimo. In glej ga zlomka, 8 ur je že malo preveč in preveč spanja ne koristi, pač pa celo škodi našemu zdravju in organom. Tako vsaj pravijo znanstveniki. No, mogoče pa je recept v tem, da pustimo telesu, da samo pove in predvsem, če naš čas ne lovi, ja, potem je to tudi za telo in dušo prijetno. Tako kot naj bi bilo vsaj čez vikend, ko imamo malo več časa, časa zase.
0: Radio Robin.

come on, baby, man, I feel like a woman. Shania Twain se počuti kur riba v vodi, upam, da je tudi z vami tako. 10:13 je ura, z vami sem Niva. Me zanima, kako ste, kaj ste se že privadili in upeljali v novo šolsko leto, dragi mladi. Jutranje vstajanje, učenje, ja, to je del življenja, pa tudi napredka. No, na Robinu smo že v prejšnjih sezonah gostili mlade, gimnazijce, pravzaprav v oddaji Mi smo prihodnost, ki so z novim šolskim letom, ki se z novim šolskim letom vrača na naše radijske valove. Tokrat prisluhnite voditeljicam oddaje, ki bodo spregovorile o svojih začetkih, težavah in izzivih. Pred mikrofon pa jih je povabila profesorica Andrejka Markočič Šušmelj. Oddaja bo na sporedu danes ob 18. Vabljeni, da jim prisluhnete.

0: Sprosti se in uživaj. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

Mija Guček, nove slike rišemo tudi mi danes, 19. september je, in kmalu preklopimo na tehtnice. Ja, pred nami je obdobje, v katerem bodo v ospredju delo, obveznosti in urejanje praktičnih stvari. Proti sredini tedna pa bo več prostora tudi za druženje, nove zamisli in stik z naravo. Jesensko enakonočje bo namreč po astrološkem izročilu posebno primerno za razmislek o željah in načrtih za prihodnje mesece. Ja, sreda bo posebej pomembna, saj bo z vstopom sonca v tehtnico nastopilo jesensko enakonočje, ki simbolično odpira novo sezono. Po astrološkem izročilu je to primeren trenutek za postavljanje namenov in razmislek o tem, kaj želimo v prihodnjih mesecih razvijati. Proti koncu tedna bo tempo nekoliko mehkejši, luna v ribah pa bo prinesla več občutljivosti, intuicije in potrebe po umiku od vsakdanjega vrveža, zato bo več prostora tudi za naravo in notranji mir. Ja, jesenska narava ima vsekakor v sebi nekaj modrega s svojimi zrelimi, rjavimi, oranžnimi, rumenimi, tudi rdečimi odtenki, tako kot se tista prava ljubezen tudi na jesen življenja obarva drugače. Ja, in je zato še vedno lepa.

0: Radio Robin poslušate, lep dan želim Nive z vami, sem tudi v tem sončnem vikendu. No, še minutka in ura bo odbila 10:30, ko gremo kmalu na Ajdovski konec. Ajdovski gorski reševalci namreč praznujejo pomemben jubilej, ob tem pa so se veselili tudi novih pridobitev. Kaj bodo novosti doprinesle in zakaj je intervencij vse več? Ja, tudi o tem čez nekaj trenutkov na valovih Radia Robin.
1: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji, samo 99 centov za kilogram. Polavček.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
4: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
5: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zato Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
6: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
9: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
8: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
10: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
11: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
10: Quality Clinics Nova Gorica na Prvomajski ulici.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
13: PVC Nagode Postojna. PVC in Alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
14: Novost. Moderna PVC in Alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
13: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
14: PVC Nagode Postojna.
13: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
15: Z lastne jedi, za prste obliznit.
14: Kje pa?
15: V gostilni Zvezda v Solkanu.
14: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
15: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
14: Gostilna Zvezda v Solkanu.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo soboto voščim Vanja Trkman. Približno 400 intervencij se je zvrstilo v 20 letih delovanja gorsko-reševalne službe Ajdovščina, ki je do nedavnega delovala v okviru tolminske postaje. 20 let prostovoljnega reševanja v gorah in na težko dostopnih terenih so obeležili slovesnostjo v prostorih Regijskega centra civilne zaščite v Ajdovščini. Ob jubileju pa prevzeli tudi dve novi vozili, ki bosta bistveno izboljšali pogoje za delo. Začetki niso bili lahki, saj so reševalci na intervencije odhajali tudi z lastnimi vozili in opremo, se spominja predsednik gorsko-reševalne službe Ajdovščina Robert Kovač.
17: Tudi potreba na tem koncu je vedno večja. Poznamo Vipavsko dolino, poznamo, da je operativna 365 dni na leto skoraj, ker vedno več turistov zahaja v naše kraje. Intervencije je vedno več. Letos jih imamo že 20, pa nismo še niti blizu konca leta.
0: Kovač poudarja, da je pot do usposobljenega gorskega reševalca dolga, pridobitev naziva pa je šele začetek. Veliko pridobitev za društvo predstavljata novi vozili.
17: Tega nisem niti v sanjih pričakoval. Najprej zveza naše, gorska reševalna služba, en avto, pa zdaj občina najdeš na drugi avto, tako da zdaj smo pa, bi lahko rekel, brez skrbi za naprej. Ne. Kakšne pol leta nazaj smo hodili še s svojimi avtomobili v intervencijo, imeli smo stara vozila pa majhna, zdaj pa mislim, da težav ne bo več.
0: Kot je povedal predsednik Gorsko reševalne zveze Slovenije, Gregor Dolinar, je ajdovska služba, kljub temu, da kot samostojna postaja deluje šele kratek čas, zelo izkušena. Število intervencij, predvsem v turistično obiskanih krajih, narašča.
18: Ravno ta vipavski konec so ljudje odkrili kot izjemno atraktiven, krasen. Skozi vse leto se je možno udejstvovati v naravi, tako da veliko ljudi v naravi pomeni tudi več nesreč.
0: Ajdovski župan Tadej Beočanin pa je ob jubileju poudaril, da je gorsko reševalna služba pomemben del občinskega sistema zaščite in reševanja. Občina je ob 20-letnici reševalcem vozni park obogatila z donacijo kombija, ki bo med drugim omogočal tudi prevoz ponesrečencev. Z novima voziloma bodo lahko reševalci na intervencije odhajali hitreje, varneje in z ustrezno opremo.
19: Šibka burja in sonce spremlja danes nas Primorce. Popoldne predvsem v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature trenutno na Vogrskem 21, v Štanjelju 20, Kobarid 17 stopinj, šlo pa bo navzgor vse tja do 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, pri nas bo spet zapihala burja in nekoli ko hladneje bo.
16: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
19: Ne poročate o radarjih, kontrolah ali kakršni koli drugi zagati na Goriškem, vse kot mora biti, naj tako ostane. Vi pa, če ste na poti, na cesti, počasi, previdno in srečno želim.
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
19: Ja, vijugamo med dobro glasbo na valovih Radia Robin. Uživajte.
16: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Survivor je in Eye of the Tiger na valovih radio Robin. No, tudi mi smo skoraj da kot tigrovo očke na Inkastri 2026, ki poteka danes v Ajdovščini, no kot rečeno v objektivu tudi radio Robin. Naša ekipa je danes na Ajdovskem letališču, odkoder se vsako uro oglaša Jakob Črv. No, tokrat pa gremo na lov za zakladom. Kaj več pa izvemo iz prve roke. Jakob, pozdravljen.
1: Mives, živjo. Evo, poleg vsega dogajanja in več kot 30, skoraj 40 podjetij tukaj na Inkastri, pa tudi ogromno nagradnih iger. Imamo kolo sreče, imamo nagradno igro Inkastre, kjer lahko zadanete tri polete z letalom, tablični računalnik, masažo. Obrtna zbornica pa pripravlja tudi lov na zaklad. Zakaj se gre, Marko?
2: Drži, skupaj z gospodarsko zbornico že tradicionalno organiziramo lov na zaklad, katerega namen je, da spodbudimo mlade, da se ustavijo pri štantih na Inkastri, tam opravijo določene naloge in pridobijo žige in potem kdor obišče vse stojnice, ki sodelujejo v lovu na zaklad, gre v žreb za nagrade in sicer kino vstopnice za Odisejo v Ljubljani.
1: Super, evo. Tako da res vabljeni, da poiščete srečo skupaj z nami, z Markom, s kolesom sreče, z nagradno igro in kastre in si skupaj z vsemi tukaj polepšate dan. Živjo!
0: Živjo, živjo Jakob, mimo gredeja, vsako uro se slišimo tudi v nadaljevanju. Naslednji uri bo tako 8 minut je do 11 in ravno toliko tudi do novic.
3: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
4: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
6: enostavno. Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik, velik plus.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Permanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najboljših.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in Demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Napačen podatek umetne inteligence bi skoraj sprožil ameriško vojaško operacijo proti kitajski ladji. Med spomladansko vojno z Iranom je obveščevalno poročilo napačno navedlo, da ladja na Bližnjem vzhodu prevaža dele za jedrsko orožje. Ameriška vojska se je zato že pripravljala na njeno zaustavitev in ukrcanje oboroženih vojakov, v zraku so bila vojaška letala. Šele tik pred operacijo so uradniki podatke podrobneje preverili ter ugotovili, da je poročilo nastalo s pomočjo klepetalnega robota, ki je napačno identificiral tovor. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra. Newsom meni, da zvezna vlada pri nadzoru umetne inteligence ne ukrepa dovolj. Ukaz predvideva tudi možnost, da bi morali razvijalci najzmogljivejših modelov neodvisnim strokovnjakom omogočiti dostop do svojih laboratorijev.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Zaenkrat še brez umetne inteligence na valovih Radia Robin v živo Nives. Ja, lepa sobota se je naredila, temperatura bo šla danes do 27 stopinj, Primorci pa imamo še spremljavo burjo. No, popoldne bo predvsem v hribovitem svetu lahko kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature, kot rečeno, do 27 stopinj, jutri zjutraj po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Ponedeljek lahko pričakujemo deloma sončno vreme, oblačnost se bo čez dan malo spreminjala, pri nas spet bo zapihala burja in nekoliko hladneje bo.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in na cestah Šmarje Koper in Izola Jagodje. Na Goriškem pa vse ok, naj tako stane. Če ste kjerkoli na cesti, počasi, previdno, strpno in srečno.

0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
1: In en lep dan vam želim, dragi poslušalci. Upam, da ste dobro, polni načrtov, glede na to, da nam vreme gre še kako na roko. No, na Radiu Robin vam tudi pripravljamo oziroma prihajamo naproti z dobro glasbo. No, v naslednjih 7 minutah sta z nami Žan Serčič in Masaja. Uživajte.
0: Radio Robin.

Loko porti, Nornan Jožan Serčič na sobotnem Radiu Robin. Ja, vsak ima svojo vicijo, ne? In tudi v tej jeseni si bomo lahko dali duška, vsak po svoje, glede na nagnjenja. Ja, mi imamo guste, tradicionalne okuse ob meji, ki se začenjajo prihodnji teden. Nemci pa se tudi veselijo letošnje edicije Oktoberfesta. Oktoberfest, ki bo ljubitelje hmeljnega napitka in zabave željne gostil celih 16 dni, ja, na enem največjih festivalov na svetu pa pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev. Letos pa so prvič poskrbeli tudi za ukrepe proti prenatrpanosti. Prizorišče Oktoberfesta je velika reč, namreč meri dobrih 34 hektarjev. Nepredstavljivo, koliko ljudi se tja lahko nagnete. No, na festivalu okrog 40 šotorov ponuja pivo šestih velikih minhanskih pivovaren in tradicionalne bavarske jedi. Ponudbo dopolnjuje še več kot 100 zabaviščnih atrakcij, med njimi tri nove, no dodatna točka dogajanja je na delu prizorišča, kjer so postavljeni zgodovinski šotori, atrakcije in stojnice, ki nudijo vpogled v zgodovinske začetke tega festivala. Za litrski vrček piva mimo grede pa bo na Oktoberfestu znova treba odšteti več kot lani, kar je v zadnjih letih nekaj običajnega, no letos bo vrček hmeljnega napitka po navedbah nemških medijev stal od 14,80 do 15,90 evra. Ja, morda pa je to recept, da se obiskovalci ne bi preveč napili. O ja, ok, o pivu in pivo, pivkah pa sedaj nekaj pove, nekaj modrosti pove tudi Andrej Šifrer.

0: L'unica donna per me, stara dobra z Alanom Sorrentijem na sobotnem Robinu. Ob 11.22 gremo spet v Ajdoščino, kjer je tudi naša ekipa, ekipa Radija Robin, in to vse do 17. ure danes. No, na Inkastri v Ajdoščini se v nadaljevanju veselimo plesnega vabila. Koga si povabil, Jakob Črv, pred mikrofon tokrat?
1: Evo, Elis, poleg vseh nagrad, podjetji, zabijanja Dunkin' Devilsov, pa muzike, pa otroških iger in vsega, imamo tudi plesalce danes z nami. Elis iz ADC, plesne šole. Živjo.
2: Živjo.
1: Kaj pripravljate za nas danes?
2: Boste videli presenečenje, vsekakor bo zabavno, tako kot je zmeri, vsaj potrudimo se, da je čim bolj zanimivo, čim bolj pestro, čim bolj raznoliko in različne starostne kategorije, od najmlajših do zlatih dam, bomo rekli.
1: Super, se pravi energično, muzika bo, ples bo, vabljeni v našo družbo. Živjo.
0: Pozdrav, Jakob, ja, odlično plešemo pa zdaj tudi mi na Radio Robin, na tole iz filma Flashdance.

0: Vedno mladi Alphaville, pa tudi mi, ne? Če ne drugače, pa vsaj po srcu. In verjamem, da vam bo srce zaigralo, če ste vsaj malo senzibilni za umetnost in se boste peljali z javnim prevozom med obema goricama. In če boste lahko umetniške stvaritve opazovali kar na avtobusih. O čem je pravzaprav govora? Ja, o tem slišimo v nadaljevanju na valovih Radia Robin.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto želim, Keni Jan. Če se boste peljali z javnim prevozom med obema goricama, boste lahko umetniške stvaritve opazovali kar na avtobusih. Od včerajšnjega dne namreč zasloni na avtobusih italijanskega podjetja APT Gorizia pripoveduje zgodbo lanskega leta in zgodbo prve čezmejne oziroma brezmejne evropske prestolnice kulture. V sklopu projekta Artbus so želeli spremeniti vsakodnevno vožnjo v priložnost za srečanje z umetnostjo, kulturo in čezmejnostjo. Prostorom, direktorica EZTS GO Romina Kočina.
3: Se bomo lahko peljali z avtobusom in si ogledali nekaj video, zaenkrat smo jih izbrali 5, ki nam omogočajo si videti, kaj se je dogajalo v letu 25 v okviru EPK in tako se lahko še spomnimo, ne, vse, kar se je dogajalo.
2: Zamisel je nastala na podlagi predlogov, oblikovanih v procesu vključevanja mladih v okviru GO 2025. Prevozno podjetje APT pa jo je z zanimanjem prlo, saj se sklada z dejavnostmi, ki jih podjetje pripravlja ob svoji 50-letnici.
3: Mladi, katerimi smo sodelovali, so imeli to idejo, da oni, kadar so na avtobusi, zakaj namesto, da bi si ogledali vedno telefone, so rekli, da nekaj lepega, ki si želijo, bi bilo, da lahko tudi se nekaj novega naučijo. Ne? In tako, in APT nam je dala možnost, prav zato, ker imajo te video, da jih uporabimo in mi smo potem mislili, ja, kaj damo na video, zakaj ne, da bi dali spomine, kaj se je dogajalo v leto 25.
2: Med izbranimi predlogi je Artbus tako postal resničen primer, ki ustvarjalnost, kulturo in nove poglede prinaša neposredno v prostore vsakdanjega življenja.
0: 23 stopinje na Vogrskem, v Štanjelu 21, Bovcu jih imate 17. Sončna lepa sobota je danes, popovdne pa predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo šle tja do 25, na Primorskem okoli 27, jutri zjutraj, nedelja se bo začela po nekaterih nižinah megleno, no čez dan pa bo večinoma sončno, proti večeru pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Ponedeljek lahko pričakujemo deloma sončno vreme, oblačnost se bo sicer tekom dneva spreminjala, pri nas pa bo spet zapihala burja in nekoliko hladneje bo.
1: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Brez posebnosti trenutno na goriškem koncu so pa zastoji na avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na obali na cestah Šmarje Koper in Izola Jagodje. Če ste na poti, srečno želim.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, prihaja spet paket dobre glasbe, začenjamo pa jom s Klajmi Fischer.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Robbie Williams nam je prepeval na valovih Radia Robin. 11 minut še manjka do 12. Neva sem z vami v družbi in vas prosim za pomoč. V Kromberku namreč iščejo že lep čas belo dolgodlako muco, ki se odziva na ime Mari. Se rada crta, pravijo, a se boji novih ljudi. Pogrešajo pa jo že mesec in dva tedna. No, če imate kakršnekoli informacije ali ste jo videli, sporočite zaskrbljenemu Tobiasu na telefonsko številko 041-203-883.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Kakšna bo Nova Gorica čez 20 let? Bo dovolj stanovanj, dobrih delovnih mest in priložnosti za mlade? In kako pomembno vlogo bo pri razvoju imelo povezovanje z Gorico? Mestna občina je začrtala svojo razvojno pot do leta 2045.
3: Strategija širše, regijsko naravnana in predvsem z mislijo na to, da je Nova Gorica pomembno oziroma glavno regijsko središče, ki mora to tudi ostati.
2: Kaj prinaša nova strategija in kateri projekti bodo v ospredju? Bodite z nami tudi ta ponedeljek med 11. in 12. na Radiu Robin.
4: Miki, pravi dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
5: Gremo!
6: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Polavček. Smutko bar vabi od srede do ponedeljka na file iz svinjskega kareja v naravni omaki z dnevno pašto. V Polavčku pa vas čakajo nova jabolka v akciji. Samo 99 centov za kilogram. Polavček. Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
2: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
3: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: O, kako si vesela!
6: A si opazil moj nov nasmeh?
5: Seveda, kako ti je uspelo?
6: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
5: Na Quality Clinic, seveda!
7: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
8: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
7: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
9: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
10: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
11: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovali.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Iranu so usmrtili moškega obtoženega vohunjenja za Izrael. Po navedbah iranskega sodišča naj bi Izraelu posredoval podatke o vojaških objektih in osebju. Usmrtitev prihaja v času opozoril zaradi velikega porasta izvrševanja smrtnih kazni v državi. Po nekaterih podatkih naj bi Iran samo letos usmrtil že več kot 1000 ljudi. Amnesty International pa navaja, da so lani usmrtili najmanj 2159 ljudi, največ po letu 1991. Organizacija za človekove pravice iranske oblasti obtožujejo, da smrtno kazen uporabljajo za ustrahovanje. Hude obtožbe pretresajo konjeniški klub Velenje. Več nekdanjih jahačic trdi, da naj bi jim trener v zameno za spolne odnose ponujal boljše konje, cenejše treninge in nastope na tekmovanjih. Ob zavrnitvi ali prekinitvi odnosa naj bi sledili pritiski, grožnje in poniževanje. Policija je prijavo prejela konec avgusta ter še zbira obvestila. Konjeniška zveza je medtem trenerju do nadaljnega zamrznila licenco ter poudarja, da obsoja vsakršno nasilje in zlorabo. Tik pred izidom spominov brata princese Diane pa v Veliki Britaniji odmevajo njegove obtožbe na račun kralja Karla. Grof Charles Spencer trdi, da je Karel po Dianini smrti dejal, da jo bodo ljudje kmalu pozabili. Še bolj ostro opisuje telefonski pogovor po njeni smrti. Kralj naj bi po njegovih besedah zvenel, kot da je zadev na lotu. Spencer je za BBC zatrdil, da za svojimi navedbami stoji. Buckinghamska palača pa se je odzvala z besedami, da lahko bolečina zamegli razum.
3: Poslušaj, znaš naštet vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Ej, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šapetu.
3: Elkor, gradite z nami!
2: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Živijo, evo, spet jaz tukaj. Poleg plesavcev, skakanja na obroč in vsega dogajanja, kar se dogaja danes tukaj na Inkastri, pa tudi pevci. Šola, pevska šola Tjaše Fajdiga, dajmo reči. Tjaša, kaj ste danes pripravili za obiskovalce?
1: Danes smo pripravili 4 točke, 4 dopodanske točke, popoldne sledijo še 4. Malo različnih glasbenih žanrov, malo različnih starostnih kategorij, tako da danes bo slišati vsega.
0: Super. Ja, Inkastra je malo drugačen odr, ne? Ljudje hodijo mimo, tukaj vas poslušajo od blizu. A vam je kot izvajalcem tak nastop všeč?
1: Jaz mislim, da je vsake vrste nastop zelo koristen. Odr je odr, čeprav je danes na travi. Ampak vsaka izkušnja odra pride zelo prav, je drugačna in nas nekaj nauči.
0: Super. Super, drugače je tudi pomemben tak nastop, mogoče bolj za samozavest ali zakaj ga pripravljate torej za vaše učence, torej pevske šole?
1: Vsak nastop je super za samozavest, vsak nastop je na izkušnja več in odr prinese 1000 učnih ur, če lahko tako rečemo. Se pravi, se učimo, hodimo na ure petja, ampak odr je kukar 1000 glasbenih ur v enem.
0: Tjaša, hvala. Nives, mi se pa slišimo še čez kako uro. Vabljeni torej v našo družbo, tukaj v Ajdovščino na Ajdovsko letališče, kjer je spet dogajanje oživila Inkastra. Imamo nagradne igre, kolo sreče, lovna zaklad, podjetja, Dunkin Devils in še, pa tudi, da ne govorim niti od odlične hrane. Jaz si bom lihkar šel naročiti eno pico. Se slišimo še.
2: Radio Robin.

0: Kliki, pravi dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek. 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.

0: gradnja želi, dobi na apja.si. Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25 na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbrkomando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje, na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odnar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem jim, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu, na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
5: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
7: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
8: SNG Nova Gorica, vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Jesen je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
10: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik, velik plus.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Odmeva varnostni dogovor ZDA, Danske in Grenlandije. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del Danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlandcev do samoodločitve. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, na to pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. Po 9 dneh boja z ognjem so gasilci vendarle lokalizirali velik požar na hrvaškem otoku Brač. Ogenj je uničil okoli 5000 hektarjev borovega gozda. V turističnem naselju Gava so zgorele glamping hišice, turiste in domačine pa so morali evakuirati. Z ognjem se je več dni borilo na stotine gasilcev ob pomoči letal. Gašenje je oteževalo tudi vreme, saj se je požar po večkratni umiritvi znova razplamtel. Gasilci zdaj požarišče sanirajo in močijo teren. Pokojni norveški kralj Harald pa tudi po smrti ostaja povezan z morjem. Njegovi posmrtni ostanki počivajo v sarkofagu v obliki ladje. Sarkofag je dvojni, saj bo nekoč v njem počivala tudi kraljica Sonja. Iz kraljeve palače pravijo, da zasnova simbolizira njuno ljubezen do morja in narave ter skrb za prihodnje generacije. Norveška vlada je zanamenila približno 1.850.000 evrov.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
1: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
6: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas

0: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petrež Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petrež Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
1: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica, simulacija razmer v ekstremni vročini, zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
4: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto-in.
7: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na auto-inn.eu.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na radiju Robin je...
10: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
12: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
13: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
14: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
15: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbr Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
16: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski, samo na Radiu Robin.
1: Lep sobotni pozdrav, Sandi bom z vami naslednjo uro v družbi vaših najljubših primorskih uspešnic in to tistih, ki ste jih vi predlagali, da se morajo uvrstiti v tole današnjo lestvico najlepših primorskih. Tokrat v sodelovanju s tapetništvom Gleščič. V torek smo praznovali praznik priključitve Primorske k matični domovini in zato smo cel dan namenili najlepšim primorskim melodijam. Z vami pa smo klepetali tudi o tem, kakšni smo Primorci. Vse preverimo v nadaljevanju. Tukaj pa je že prva po Primorsko, ki ste jo vi uvrstili na današnjo lestvico najlepših Primorskih.

0: sobotna družba in lestvica vaših najlepših primorskih, ki ste jih na torkov primorski praznik uvrstili med vaše najlepše. Sandi sem z vami, ki pa sem vas v torek spraševal, po čem prepoznamo Primorca. In svoje mnenje je povedala tudi priseljenka, ki je pred 20 leti zamenjala Ljubljano za goriške konce. Maja, po čem ti prepoznaš Primorca?
1: Po haju.
2: Po haju, dobro je.
1: Ja, po haju, zaradi tega, ker sem se učila 20 let, da sem ga usvojila, evo, kot ljubljančanka, avtohtona.
2: A je kaka primorska navada, ki si jo uspešno prisvojila?
1: Pašta, definitivno pita. Po dobro vince pa seveda ubrda. To imaš vse pri roki, ne rabiš nikamor drugam, res. Ne bi se preselila nazaj.

0: To je sobotno druženje na Robinu, Sandi z vami in v družbi vaših najlepših primorskih melodij, ki ste jih uvrstili na današnjo lestvico ob torkovem praznovanju primorskega praznika. In z nami je praznovala tudi Adriana. Adriana, kakšni smo Primorci?
1: Ma, Primorci smo, glede na slovenski narod, izredno v redu ljudje. Odprti, gostoljubni, pripravljeni pomagati, malček tudi fovš, kar je tudi to prav, ne? Drugače, pozitivni in tako. Naš temperament mi je zelo všeč.
0: Aha, kaj pa mogoče kakšna primorska navada, katera je tista?
1: Se znajdemo v vsaki situaciji, radi žuramo, radi plešemo, radi zapojamo, tako, radi se imamo lepo, družabni smo. Jaz vidim kar precej takih pozitivnih lastnosti.
0: No, zelo lepo. Kaj pa najlepši kotiček Primorske?
1: Najlepši kotiček Primorske, jaz bi rekla, kar Trnovski gozd. Tišina, mir, ko slišiš ptičke, daš možgane na off in to je super.
2: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: drugačna je, vemo.
1: Koliko čudovitih melodij je nastalo na Primorskem in še nekaj jih ostaja in jih slišimo v nadaljevanju. Sandi, sem z vami, v torek pa smo praznovali seveda naš primorski praznik, priključitev Primorske k matični domovini, ko ste nam prek SMS-a na 0741 760 300 pošiljali vaše najlepše primorske hite in kar nekaj jih ima tudi Vili Resnik, ki je ljubljanske konce zamenjal za naše goriške. Vili, po čem ti prepoznaš Primorca?
2: Drt uživa v življenju, spije dobro kapljico in poje dober pršut.
3: In kaj je tebi dala Primorska poleg ljubezni?
2: Me je dala pršut, vino in šlame. Zdaj moram povedati, resno, in stari, mogoče smešno, ampak stari, to je primorsko življenje. Nikoli ne bo pozabil, ko sem, tako ko sem prišel na Primorsko in smo šli na en rojstni dan, ma dio mio, stari, 2 ure sem jedel pršut, po noč sem mislil, da sem v Sahari, ampak sem se ne jedel.
3: Ja, je treba jemt flaško vode, ne, še pri sebi.
2: Ja, tako je, ampak jaz sem vedel o tem, tako, ker jaz mislim, da moramo pojesti vse naenkrat.
3: Sicer pa, katera primorska navada je tista, ki si jo prvo prisvojil, ki si prišel v te konce?
2: Jaz sem dolenc. Mi pač, ko gremo delati, delamo na ostro, na tempo, na dan. Ko priješ na Primorsko, se vse počasi dogaja, odvija počasi, zmerno. Kon kalma rečejo, počasi in to je to. To bi se jaz rad, bom rekel, pri sebi tudi posvojil to lastnost, vendar zaenkrat mi še ne ratuje.
3: Zakaj pa smo Primorci najboljši, kaj praviš?
2: Bom rekel, dobri, pozitivni ljudje, ki imajo radi življenje.

0: Sandi, ostajam v vaši družbi in v družbi vaših najlepših primorskih melodij, ki ste jih prav vi uvrstili na današnjo lestvico ob torkovem praznovanju primorskega praznika. In z nami je praznoval tudi Aleš z Krasa. Aleš, kako ti prepoznaš Primorca? Povej nam.
1: Primorc je prijazen, je dobrodušen, ko bi rekel, ker prideš na Kras ali kamorkoli, ne boš tako kupoja Alenka Pintarič, ne boš nikoli šel lačen od tem. Če priješ, ne, smo zelo hostoljubni, no, smo rekel.
2: Kaj ne sme manjkati na primorski mizi, ko se prije na obisk?
1: Glede na to, da sem krašal, prišel to nikoli, ali šalam, en tako.
2: A kaj pa najlepši kotiček primorske, kateri je?
1: Najlepši kotiček je Kras. Mene.
2: Kras.
1: Tudi kanal je zelo lepo, Salminska, zelo, zelo lepo.
0: In naši konci so še toliko lepši ob naših domačih melodijah. V nadaljevanju prihajajo Pivčani s pravo primorsko besedo. Po pivšku, Ana Popedan.
3: Šan lep tih večer.

0: To je sobotna družba ob vaših najlepših primorskih melodijah, ki ste jih ob torkovem primorskem prazniku uvrstili na današnjo glasbeno lestvico. Sandi, sem z vami in kakšno je vaše mnenje o naši prelepi primorski? Tatjana?
1: Prečudovita narava, od hribov do morja, super ljudje, zavedni, dobrovoljni, veseli. Tako, zelo pozitivna vibracija je na naši lepi primorski.
2: Ko jo ni, ne vem, ali sem doma. Ma ka zapiha, sem pa višen, da je tu kraj, ka se kliče, vajdušna.

Ma sankerata, kaj konc teha ne urja. Že pred nami so vedli, zakaj je hram. Da nam odpihne tisti žlahtni sočan salam. Tudi trto, če popiha, ruzdje še malček bolj zadiha. Tu dobro ve vinar, kaj v vinogradi.

0: Če imate radi najlepše primorske hite, ste na pravi frekvenci. Sandi, sem z vami. Vi pa spremljate lestvico najlepših primorskih melodij, ki ste jih predlagali na torkov primorski praznik. In ko smo klepetali tudi o tem, kako prepoznamo primorca, Melisa, kako ga prepoznaš ti?
1: Po temu, da nje se kafetiro na morje.
0: Ja, brez kafetire pa ne mine noben dopust. Ob dobri glasbi pa še toliko bolj. Če stani

0: To je sobotno druženje na Robinu, Sandi z vami in v družbi vaših najlepših primorskih melodij, ki ste jih uvrstili na današnjo lestvico ob torkovem praznovanju primorskega praznika in z nami so praznovali tudi najmlajši primorci. In zakaj je njim primorska najlepša?
1: Zato, ker je gost, nekje je tišina, blizu je morje, pa dosti sonca in zelo je lepo.
2: Na Primorskem je lepo, zato ker imamo lepe reke, ker imamo blizu smučišča, poleti se lahko gremo kopat in ni nikoli tako mrzlo, pa tudi dosti prijateljev imam na Primorskem.
3: Zato ker imamo zelo fino hrano.

0: Sandi, ostajam z vami v družbi vaših najlepših primorskih melodij, ki ste jih uvrstili na današnjo lestvico ob torkovem praznovanju primorskega praznika priključitve Primorske k matični domovini. In z nami je praznoval tudi poslušalec Marko, ki o Primorcih pravi tole.
1: Ja, Primorci smo trdoživi, temperamentni, pošteni in imamo ful radi svojo državo.
0: Radi pa imamo tudi našo primorsko glasbo in našega domačina Iztoka Mlakarja s pravo primorsko besedo.
2: En glas

0: dani, ma da bi vsaj jokat znov.
1: In to je še zadnji vklop v današnjo lestvico vaših najlepših primorskih, ki ste nam jih predlagali prek SMS-a na 0041 760 300 ob torkovem primorskem prazniku. Sandi, z vami tokrat v sodelovanju s tapetništvom Gleščič. Vi pa ste z nami seveda delili najlepše misli o Primorski, pa tudi o tem, kaj Primorcem pomeni praznik 15. september.
2: Nam pomeni to, da se spomnimo, da je leta 47 bila Pariška mirovna konferenca, kamor so Primorsko vrnili matični domovini, ki je bila pred 20 let pod fašizmom, pod Italijani. In to izročilo, da moramo spoštovati ta praznik, so mi dali moji starši, ki so jim poitaljančili priimke. Moja mama se je pisala pod Gornik, so jih preimenovali v Piemontezi, da vam ne govorim, koliko je bilo teh prepovedano govorenje slovenskega jezika. Najbolj pozitivna zadeva je na Primorskem bila ta, da je duhovščina držala z ljudmi. Na skrito so imeli slovenske šole, medtem ko duhovščina gor po ostali Sloveniji je držala z domobranci. Tako da imamo biti dvakrat, trikrat ponosni Primorci, da praznujemo ta praznik in da ga ne pozabimo. In tu prenašam tudi na mojega sina, da bo vedel, kaj pomeni nam ta praznik.

0: Glasbeni dan, posvečen naši prelepi Primorski. Samo na Radiu Robin.
1: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
4: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinjo. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohin.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
7: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in Demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Napačen podatek umetne inteligence bi skoraj sprožil ameriško vojaško operacijo proti kitajski ladji. Med spomladansko vojno z Iranom je obveščevalno poročilo napačno navedlo, da ladja na Bližnjem vzhodu prevaža dele za jedrsko orožje. Ameriška vojska se je zato že pripravljala na njeno zaustavitev in ukrcanje oboroženih vojakov, v zraku so bila vojaška letala. Šele tik pred operacijo so uradniki podatke podrobneje preverili ter ugotovili, da je poročilo nastalo s pomočjo klepetalnega robota, ki je napačno identificiral tovor. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra. Newsom meni, da zvezna vlada pri nadzoru umetne inteligence ne ukrepa dovolj. Ukaz predvideva tudi možnost, da bi morali razvijalci najzmogljivejših modelov neodvisnim strokovnjakom omogočiti dostop do svojih laboratorijev.
4: Kjera v tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: www.robin.si
11: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
12: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
13: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
16: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
15: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
17: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen?
6: pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shop.

0: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Ozrimo se.
3: Radio Robin je to, Martin Arčon voščim. Dober dan. Današnji oddaj ob dnevih ajdovske industrije in podjetništva ali na kratko Inkastri se lotevamo med drugim tudi inovativnosti. Veliko se dogaja na ajdovskem koncu te dni. Ljudska univerza Ajdovščina je tudi letos poskrbela za odličen Inkastrin program, no današnjo oddajo pa začenjamo z osrednjo temo Inkastre. Dobar dan, prvemu gostu, docent dr. Blaž Koritnik, nevrolog, je v moji družbi.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Ko slišimo besedo inovacija, dokaj hitro pomislimo na robote, na tehnologijo, na umetno inteligenco. Če rečem tako, kako pa vi kot nevrolog ali kako nevrologi gledate na to?
4: Ja, jaz vsekakor, ko slišim besedo inovacija, najprej pomislim na možgane. To je mogoče malo moja poklicna deformacija, ampak ustvarjalnost, inovativnost, to je mogoče ena od najpomembnejših funkcij človeških možganov.
3: Kaj boste rekli, kje v naših možganih se sploh rodi tista prva iskra za nekaj popolno novega?
4: Ja, to ni najlažje vprašanje. Mogoče za različne druge funkcije zares poznamo določene centre v možganih, center za govor, center za gibanje in tako dalje. Ustvarjalnost pa je takšna funkcija, ki nima svojega možganskega centra. Ni tako, da imajo nekateri ljudje velik center za ustvarjalnost in so zaradi tega tako ustvarjalni, drugega pa nimajo. Ustvarjalnost je zelo verjetno neka lastnost, ki nastane na podlagi delovanja možganskih omrežij. Mi že dolgo vemo, da možgani delujejo kot omrežje, se pravi, da različna področja med seboj sodelujejo in ravno ustvarjalnost je ena od takšnih funkcij, ki zahteva sodelovanje zelo različnih omrežij.
3: Ampak lahko svoje možgane natreniramo, da postanejo bolj ustvarjalni, ali če izhajam iz Inkastrinega slogana bolj inovativni?
4: Ja, prav gotovo, tako kot vsako stvar, možgani zmorejo to neko, imajo to sposobnost spreminjanja, plastičnost, to je glavna lastnost možganov, tako da tako kot vse ostale spretnosti, seveda lahko tudi inovativnost, ustvarjalnost do neke mere gradimo in razvijamo. Je pa po zelo pomembno stališče možganov, da ustvarjalnost ni samo neka funkcija, ki jo natreniramo, če imamo pravo okolje, ki nam daje navodila, kako naj bojo stvari, ampak stališče možganov ustvarjalnost potrebuje tudi neko sposobnost, lahko rečemo temu, prostega pretoka misli. In to je mogoče nekaj, na kar v sodobnem svetu pozabljamo, ker so naši možgani preplavljeni z različnimi informacijami, zahtevami, stimulacijami in tako dalje. Tista prava ustvarjalnost bo pa najbrž dobila krila predvsem takrat, kadar je v možganih nekaj prostega teka.
3: Se pravi,
4: ko imamo možnost, da misli tavajo, da se prepustimo. Temu ne bomo rekli lenarjenje, ampak v bistvu takrat, ko se od odzuni nič ne dogaja, takrat sem v možganih potekajo različni procesi, ki pripomorejo k ustvarjalnosti.
3: A lahko to poimenujemo z besedo dolgčas?
4: Ja, dolgčas sam po sebi mogoče ni najboljša beseda. Jaz bi bolj rekel razbremenjenost možganov mogoče. Ne vem, vse, ko gremo nekam na dopust, pa smo sproščeni, pa se nič kaj dost ne dogaja okoli nas, takrat najbrž ne rečemo, da nam je dolgčas. Ne? Takrat rečemo, da imamo nek mir, ki potem omogoča notranjemu svetu možganov, da ustvarjajo. To je pravzaprav nekaj, kar v nevroznanosti kar dobro poznamo. Neka omrežja so v možganih, ki se imenuje

0: privzeta omrežja, ki so aktivna takrat, ko se nič od odzuni ne dogaja. Vsak bo vedel, o čem govorim, če se recimo predstavlja, kaj se dogaja v možganjih, ko se pelješ, ne vem, z vlakom na eno dolgo pot, ure in ure, gledaš ven v pokrajino, niti ne vidiš, kaj gledaš, pa kar naenkrat začneš razmišljati, kaj boš jutar počel, kako se bo šlo tu naslednje naloge, kako so domači in tako naprej. Skratka, ta notranji svet bo cvetel takrat, kadar od zuni ne bo tistih držlajev.
1: Enako ima.
0: In to je v našem svetu, se mi zdi, zapostavljeno. Dan danes imamo ves čas neke držlaje, kot zuni pridejo. Kdaj ste nazadnje videli nekoga na vlaku, ki samo strmi pred se in uživa v tem praznem teku? Vsak bo vzel telefon, da bo zapolnil z držlaji svoje možgane in tukaj se mi zdi, se malo zgublja ta ustvarjalnost.
1: Marsikdo reče, da se mu najboljše misli porodijo med tekom. Se pravi, to je že en tak način prostega pretoka misli?
0: Točno to, ja. Se pravi, vse tiste aktivnosti, kjer nismo odvisni od teh zunanjih dogajanj, kjer lahko pustimo nek notranji svet, da notranje misli, da grejo neko svojo prosto pot in to je temelj ustvarjalnosti in inovativnosti. Seveda pa potem more priti tudi nek drug sistem, mogoče neka druga omrežja, ki bodo pa potem te misli znale vsem do neke mere usmerjati, pa prepoznati, kaj je dobro, kaj je pomembno, kaj se splača naprej razvijati in kaj ne. Ne. To je pa seveda nekaj, kar mogoče nekoliko lažje tudi potem s treningom izboljšamo.
1: Kakšen trening nam priporočate? Tudi o tem, ampak še prej minuta ali dve za glasbo.

0: Radio Robin je to in Kastra osrednja tema Bodi inovativen, bodi ti. Se ustvarjalen človek rodi ali naredi, med drugim tudi to vprašanje za mojega gosta danes, docent dr. Blaž Koritnik. Kaj prinesemo na svet, kar se ustvarjalnosti, kreativnosti, kar se, bom rekla, tiste notranje žilice večje radovednosti tiče? Kaj boste rekli?
1: Ja, odgovor na to vprašanje je pravzaprav podoben kot odgovor na vsa vprašanja v smislu, kaj od neke lastnosti prinesemo na svet, kaj pa potem nam življenje prinese in spremeni. V bistvu vse lastnosti, ki jih imamo kot ljudje, se pravi vse tiste neke miselne lastnosti, osebnost, sposobnost učenja in tako dalje, to je vse nekaj, kar sigurno prinesemo na svet kot neko predispozicijo, neko prirojeno sposobnost, nekateri imajo večjo, nekateri manjšo, ampak tisti glavni del pa pride potem, ko nas začne oblikovati okolje. Družba, družina najprej, potem seveda šola in kasneje družba in služba in tako dalje. In če to poteka na ta pravi način, potem najbrž tudi te razlike, ki so nam prirojene, niso tako velike, da se jih ne bi dalo premostiti. Seveda pa je glede na te sposobnosti, ki so nam prirojene, pomembno tudi to, da najdemo svoj kotiček, se pravi, da se ukvarjamo s tistim, kjer imamo nekega aduta mogoče prirojenega in na ta način lahko potem res optimalno dosežemo to, kar si želimo doseči.
0: Kakšen nasvet bi dali staršem za to, da bi spodbudili v otrocih čim več ustvarjalnosti, čim več kreativnosti, za to, da bi jih dobesedno naučili razmišljati, ne samo, bom rekla, tipkati po telefonu?
1: Ja, no, se ste najbrž že na pol vi odgovorili na to vprašanje. Ne? Kljub temu, da je jasno, da so vse te naše nove tehnologije odličen pripomoček in orodje, ampak tako res se bojim pravzaprav, kako lahko ta stimulacija, ki jo možgani ki jo imajo možgani zelo radi. Ne? Možgani imajo radi to, da se jim nekaj dogaja in tako naprej. Ampak jaz se bojim, da ta nenehna stimulacija nima najboljšega učinka na razvoj otroških, a tudi najbrž na delovanje odraslih možganov. Mislim, da je zelo pomembno pri otrocih predvsem to, da jim damo to možnost tega prostega teka, se pravi, da imajo otroci tudi tista obdobja, ko ni nekih da ne govorim samo telefona, ampak konc koncev, ko tudi ni nekih teh šolskih obveznosti, da so počitnice, res počitnice, tako kot beseda pove, ne, da je dovolj prostora za neko nestrukturirano igro, kjer lahko nastajajo neke nove ideje in prebliski in tako naprej. Po drugi strani pa seveda, da jih znamo usmerjati tudi v neko ustvarjalnost, ki ni samo dolgočasje in prosti tek, ne, ampak da v bistvu najdejo neke naloge, projekte, ki iz katerih potem tudi pride nekaj lepega. Ne.
0: Ampak težko je dobiti ne, eno zanimanje oziroma neko, bom rekla, strast v okolju, kot pravite, ko pa so dražljaji na razno raznih ekranih tako
1: to
0: zelo
1: res,
0: močni.
1: Ja. Jaz mislim, da so tukaj da imajo tukaj lahko zelo pomembno vlogo obzorniki. Se pravi, neki pozitivni, seveda na podoben način deluje tudi negativni vzori, ne? Ampak neki pozitivni vzori, ki potem otroku dajo neko veselje in voljo, da se nečesa loti. Naprimer športniki, naprimer znanstveniki, kar je najbrž doskrat še malo težje kot športniki, umetniki in tako dalje. In mogoče je to tisto, kar lahko potem otroku pomaga, da se ukvarja s tistimi stvarmi, ki bodo spodbujale ustvarjalnost. Vsekakor pa je najslabši vzor to, da otroku rečemo, da ne sme uporabljati telefona med tem, ko sami gledamo na telefon. Ne?
0: Absolutno. Na temo umetne inteligence me še zanima, kaj bo ta naredila z našimi možgani. ampak privoščiva si najprej minuto ali dve za glasbo.

0: Radio Robin, docent dr. Blaž Koritnik, pri umetni inteligenci sva ostala. Kaj pomeni ta za naše možgane? Človeku se na momente zazdi, da bojo dobesedno zakrneli. Kaj pravite vi kot nevrolog?
1: Ja, možgani sicer zakrneli ne bodo, ker so ti procesi, ki pripeljajo do sprememb v možgani, se pravi evolucija, enostavno prepočasni, da bi zares se neke trajne spremembe v možganih zgodile, vsaj ne v naslednjih najbrž nekaj 100 000 letih. Ampak po drugi strani pa seveda pri vsakem posamezniku pa ta način, kako možgane uporabljamo, se z umetno inteligenco in vsemi temi tehnološkimi pripomočki pa spreminja. Jaz sem zaskrbljen pravzaprav, kaj nam zdaj ta umetna inteligenca, kaj človeškim, predvsem otroškim možganom prinaša. Jaz mislim, da tisti, ki smo mogoče malo starejši, bomo vseeno, pravzaprav verjamem, da tudi mladi ali pa mogoče mladi še bolj bodo zadost spretni, da bodo lahko umetno inteligenco uporabljajo učinkovito kot orodje, ki pomaga temu, kar počne človek. Bojim se pa samo, da pri mlajših je to orodje postalo tudi bližnica, da samim možganom ne dajemo več tistih nalog, ki so nekoliko teže in zahtevne, kot je naprimer učenje, nabiranje novih informacij in tako dalje. Če enkrat možgani imajo dovolj informacij, potem lažje delujejo kot nek kritični presojevalec tega, kaj umetna inteligenca počne in pomaga. Ne bojim se tega, da bo umetna inteligenca prevzela človeka in človeštvo. Bojim se samo tega, da je ne bomo znali uporabljati, da je ne bomo uporabljali samo kot orodje, ampak da je bomo prepustili tudi tiste vidike, ki bodo potem pomagale našim možganom, da postanejo bolj leni, kar je nekaj, kar imajo možgani radi. Ne?
0: Hitro na dosegu, takoj, do rezultata.
1: In z malo brez truda.
0: To se lahko prenese potem takan tudi v siceršnje življenje. Ne? Zakaj bi?
1: Ja, vsekakor. Možgani so narejeni na ta način, da skušajo, rečemo temu, optimizirati. Se pravi, s čim manj energije, s čim manj glukoze funkcionirati. Ne? In to, da imaš neko orodje, ki ti odzame nek miselni napor, je pač možganom prijetno. Ne? In to je tisto, kar mogoče včasih je zahteva neko aktivno udejstvovanje. Se pravi, da se včasih vsem treba potruditi, kljub temu, da to ni najbolj prijetno.
0: Na Enkastri bo govora tudi o roboti, robotizaciji. Robot ne pozna rutinskega opravila, ampak sprašujem vas, kako zelo je rutina dobra ali ne za človeške možgane?
1: Rutina je tudi nekaj, kar ima večina človeških možganov rada. Ne? Se pravi, da če so stvari nekako urejene, mirne, predvidljive, potem je to neke vrste udobje. Tukaj se seveda zelo razlikujemo. Nekateri ljudje dejansko iščejo v življenju to neko rutino in udobje in čutijo, da je to prijetno. Drugi pa so narejeni na ta način, da vse čas iščejo neke izzive in ni dovolj in jim ne paše, da so stvari iz dneva dan podobne. Ne vem, če se bo to kaj dost z robotiko ali tako spremenilo. Jaz mislim, da tukaj gre za to, kako se razlikujejo med seboj in to verjamem, da bo ostalo. Tisti, ki imajo radi izzive, jim tega tudi sodobna tehnologija ne bo oduzela.
0: Kaj bo še ostalo, kar nam pravzaprav tista prisnost, tisto, kar bi izpostavili, kar nam sodobna tehnologija ne more vzeti, če bi se mogli zavedati in čemur bi mogli dati vedno znova še več teže?
1: Ja, jaz mislim, da je glavna lastnost, če rečeva možgano ali pa ljudi, se jim možgani pravzaprav definirajo ljudi, je to, da so možgani tudi nek organ, ki je namenjen socialnim stikom. Se pravi, da so naši možgani narejeni na ta način, da komunicirajo med seboj. In seveda s tem smo ljudje narejeni za to, da komuniciramo med seboj. In ta komunikacija med ljudmi, to mreženje med ljudmi, sodelovanje, razumevanje drugih, to je moja tista glavna lastnost, ki upam, bo ostala kljub temu, da se ta orodja vplivajo na to, kako vsakodnevno funkcioniramo.
0: Če bi morali za konec vendarle dati vsem poslušalkam, poslušalcem na svet, kako lahko načrtno spodbujamo kreativnost, posledično tudi inovativnost, bi rekli, kaj?
1: Mogoče bi izpostavil ravno to, kar sem že prej v pogovoru omenil, da za kreativnost pravzaprav ne potrebujemo še dodatnih stimulacij in še dodatnih informacij. Včasih potrebujemo kakšno stimulacijo manj, pa smo zaradi tega bolj kreativni.
0: Hvala lepa za tale pogovor. Nadaljujemo v duhu Inkastre tudi po glasbi. Človek je gonilo inovacij, letošnja osrednja tema, pri kateri se ustavimo tudi čez 3 minute.

0: Ajdovščina s podjetniško miselnostjo, močno prisotnostjo tehnoloških start-upov in drznostjo lokalnih akterjev predstavlja primer dobre prakse, kako lahko lokalno okolje postane inkubator sprememb. Tudi na to temo zdaj le Stanjo Harej iz Pipistrela, vodja kadrovske službe, kjer pravzaprav ostajate podjetju zvesti že 20 let. Najprej dober dan.
1: Dobar dan.
0: Kako zelo je Ajdovščina zares inkubator sprememb? Kako vi gledate na to?
1: Jaz mislim, da Ajdovščina je inkubator sprememb in vsi tisti, ki se zapeljajo v Ajdovščino, to vidijo že na izhode z avtoceste, kjer se, bom rekla, ta cona z novimi podjetji in s tem malim gospodarstvom zelo, zelo, zelo širi v zadnjih letih in je, lahko rečemo, neka mala Silicijeva dolina, bom rekla, na tem koncu. Veliko podjetij se preseluje tudi iz drugih občin v Ajdovščino, ravno zaradi tega, ker so tukaj neki ugodni pogoji, kar pomeni, da tudi sama občina investira v to. In v končni fazi, jaz mislim, da je malo in vedno je bilo tako malo gospodarstvo je tisto, kar pelje naprej. Tudi gospodarstvo zelo veliko prispeva k temu, tako da nuditi okolje podjetjem, kjer se lahko razvijajo in kjer lahko razvijajo svoje ideje in pa potem tudi svoje produkte ali storitve, je to nekega res, res neizmernega pomena in pomembno za vsako občino.
0: Letošnja Inkastra se osredotoča na človeka, kako je pomembno to pri vas oziroma na splošno?
1: Ja, veste se tako, no, čisto vsako podjetje ne bi obstajalo, če ne bi bilo ljudi, če ne ljudi, ne podjetja. In ljudje so tisti, ki peljejo potem te stvari naprej in če imaš potem prave ljudi, je to veliko lažje. Zdaj, prave ljudi dobiti, pa jih moraš izbrati in biti nekako včasih tudi malo selektiven oziroma pripeljati v svoj krog tiste ljudi, za katere veš, da bojo lahko peljali potem tvojo filozofijo naprej in nekako videli skupne cilje s temi, ki jih ima tudi podjetje.
0: Kaj pa je danes dober kader, pravi človek?
1: Kaj je dober? Je zelo širok, je zelo lepa beseda in pod to dober lahko dame zelo veliko stvari in ima veliko, bom rekla, lahko segmentov, a dober. Jaz mislim, bom se bolj osredotočila kot na dobro, bi raje uporabljala besedo optimalen. Nekako vsako podjetje mora dobiti nek optimalen kader. To pomeni tak kader, ki nekako v njem vidi potencial in vidi tudi, da seveda bi lahko opravil tisto, kar je nekako v planu, kar smo si zadali in pa tudi zaposliti ljudi, katerih lahko razviješ, v katerih vidiš neke talente. To na začetku je zelo težko, no, ko nekoga zaposliš, je pa res, da če vlagaš v kader že med samim, bom rekla potem, ko ga zaposliš med samim delom, lahko spoznavaš in odkrivaš talente, katere potem je prav tudi razviti in jih razvijaš, da lahko, bom rekla, v njih vlagaš, da lahko potem tudi oni prosperirajo, pa vidijo neko zadovoljstvo v tem, kar tudi počnejo. In če je človek zadovoljen, seveda enostavno lažje je vse skupaj delati in stvari potem nastajajo nekako naravno.
0: Po vaših izkušnjah, Pipistrelu pravite, ostajate zvesti že več kot 20 let, prišli ste iz zasebnega v korporativno lastništvo, kar pomeni, da imate dragocen pogled v različne poslovne prakse in tudi prilagoditve. Kaj je najboljša motivacija za kader?
1: Jaz mislim, da je najboljša motivacija, izhajam iz sebe in verjetno lahko izhajam iz marsikoga, je, da moraš vsak posameznik mora imeti neko bistvo oziroma neka razlo, zakaj to počnem. Čisto pri vsaki stvari. Tako v osebnem življenju, tako kakor tudi na delu. Torej, zakaj nekaj počnem? Zakaj je to razlog, zakaj to počnem? Torej, če sam pri sebi najdeš razlog, boš tudi vedel, da to želiš početi, iz tega prihaja potem motivacija, iz tega prihaja energija, iz tega prihaja, bi rekli v angleščini, nek purpose. Torej vsak mora imeti nek namen, torej da veš, zakaj to počneš in da veš tudi, kam želiš prideti. Če je pa potem ta tvoja želja usklajena še z željo podjetja in da vemo vsi, kam želimo prideti, mislim, da je to najbolj uspešna in najboljša kombinacija. Torej sam pri sebi poiskati res tisti purpose, torej tisti namen in razlog, zakaj to počnem.
0: Če človek res gonilo inovacij, kakšnega človeka potrebujemo v kolektivu, na to temo tudi z dr. Mašo Jazbec po glasbi.

0: Radio Robin je tu, dr. Maša Jazbec je v moji družbi ta hip, umetnica, akademska raziskovalka, kuratorka, producentka, ki se udejstvuje na različnih področjih, kjer se stikata znanost in umetnost. Tako nekako se bo dogajalo tudi na letošnji Inkastri. Združevanje kreativnosti in inovativnosti je danes, uporabila bom besedo, kar nujno zelo drži.
1: Ja, seveda. Sploh pri nas smo zelo aktivni na tem področju, ukvarjamo se z robotiko, ampak ne ravno z robotiko za industrijo, ampak predstavljamo nekaj take tudi ostale pozitivne aspekte robotike. Vemo kar veliko kreativnosti, inovativnosti in tako nekako širši javnosti bližujemo robotske tehnologije.
0: Ampak, če vzameva otroke kot take, danes odraščajo tako rekoč z umetno inteligenco, kje po vašem mnenju je meja med tem, da otroku umetna inteligenca pomaga, ga spodbuja in tem, da začne namesto njega razmišljati in ustvarjati? Mogoče tudi kot nasvet staršem.
1: Tako je, kakor je, naprimer, z vsakim orodjem, ne, ima dobre stvari in tudi seveda negativne plati. Jaz mislim, da umetna inteligenca bo kljub vsemu ob pametni rabi prinesla kar veliko pozitivnih stvari. Sploh kakšne stvari nam lahko zelo pohitrijo, ne. Tako bom rekla, no, da če se vrnem spet na robotiko, z umetno inteligenco seveda si veliko lahko pomagamo, kar se tiče softvera, sploh, ne, ampak za zgraditi robota, ne, so pa še vedno potrebne naše človeške roke. Tako da na področju robotike, no, kar nekako dobro gre z roko v roki ta umetna inteligenca, tako za softver, kot seveda tudi ta fizična umetna inteligenca, ne, kar pač robotika. Ja.
0: Kakšnega človeka potrebujemo, da bo tehnologijo razvijal tako, da bo prihodnost res takšna, kot si jo želimo?
1: Pozitivnimi vrednotami, tak bi lahko rekla, ne. Jaz vedno rečem, ne, da ni slabih tehnologij, smo zgolj nekako slabi uporabniki tehnologij. Ne. In da je tist, ki ima pač ozaveščeno to, da bi razvijal tehnologije za dobrobit, ne, za tiste nas ni treba skrbeti. Seveda imamo pa tudi celo množico nekih, ki pa pač nimajo zadi dobrih namenov, no. Mi vsekakor z našimi programi res stremimo k pozitivni rabi, zato tudi vedno, no, demonstriramo in prikazujemo pozitivno rabo robotike in s tem seveda tudi umetno inteligenco. Kažemo in razvijamo aplikacije, kjer nekako tudi ne gre zdaj za nadomeščanje človeka z robotom, ampak stremimo res neki vzajemnosti s harmonijo, da človek in robot in s tem umetna inteligenca sodelujeta in skupaj ustvarjata tak boljši jutri, no, lahko rečem zdaj že kar boljši vsak dan.
0: Ja.
1: Boje je že tukaj.
0: Ja. Veliko delate z otroki, kot pravite, razno razne delavnice, katapult robotike. Kaj opažate, kaj jih najbolj navdušuje in kako se razlikuje otroci, ki vas obiščajo, ki jih ta način, bom rekla, krepitve možganskih celic oziroma razvijanje sinaps zanima od ostalih, ki so na drugem polu?
1: Mi imamo res kar veliko nekih programov z roboti in vidimo, da je nekako večji interes v tem, da sami zgradijo robota. Da nekako se učijo procesa od začetka in do konca, ne? Kjer spoznajo sestavo robota, kako robot deluje, vse elemente, z katerih je pravi robot sestavljen in ni ga večjega zadovoljstva, kak bi rekla, pa tudi motivacije, ko se njihov robot prvič premakne. Ne? Da so oni zgradili robota, ki deluje in ki se premika. Ne? Vidim, da je to celo nekako večje zadovoljstvo, kot mogoče, da se naučijo upravljati pa programirati robote, ki so že narejeni. Bom pa tudi tako rekla, ne? Zdaj tisti, ki pridejo na naše delavnice, bom rekla, so že zelo motivirani in pač jih ta tehnologija.
0: Zato pridejo, absolutno, ja.
1: Je to super z njimi tudi delati, da lahko tudi nadgrajujejo, ne.
0: Ja, če bi morali dati danes otroku en nasvet, kako naj odrašča v svetu umetne inteligence in robotov, še raje tudi nasvet staršem, bi v stavku ali dveh rekli kaj?
1: Ja, da jim dajo čim več priložnosti, da se lahko udejstvujejo raznih, ker danes imamo kar veliko teh izobraževanj, da res se udeležujejo na tem, če jih zanima robotika, takšnih delavnic izobraževanj, kjer res tudi gradijo robota, ne, in spoznavajo osnove, s katerih je robot sestavljen, se naučijo tudi orodje uporabljati. Tako bi rekla pa, da delajo v skupinah, kjer se tudi naučijo sodelovanja tudi z ostalimi. In tako tudi obotovijo, ne? Sploh robotika je taka, kaj jih bolj zanima. Ne? Zdaj robotika je zelo interdisciplinarna. Ne? Imamo strojništvo, imamo mehatroniko, imamo elektroniko, seveda imamo tudi softver, se pravi programiranje. Potem imamo tudi tukaj že sociologijo, po nečem prirečem filozofijo, ne? Zakaj bo ta robot se uporabljal in kako bojo ljudje v interakciji s tem robotom. In nekaj, če se zaležujejo takih delavnic, dobijo pogled v različne te discipline in potem vidijo, kaj jim bolj ustreza. Ne? Tudi na naših delavnicah vidim, ne? Nekateremu gre veliko bolj mogoče vijačenje, šraufanje, nekaterem bolj elektronika in potem spet drugim bolj programiranje. Ne? In tako se nekako najdejo.
0: Doktor Maša Jazbec, hvala za pojasnila. Človek je gonilo inovacij, kljub vsemu bomo še ostali pri letošnjemu sloganu Inkastre, ki ga bo z besedo ali dvema utrdila tudi v našem etru magistrica Anja Jamšek-Furlan, ki se nam pridruži po glasbi.

0: Kot rečeno, Incastra bo tudi letos povezala najuspešnejša, inovativna in perspektivna podjetja iz regije z mladimi, pa s potencialnim kadrom ter vsemi, ki bodo konec koncev tudi sobotni dan preživeli na letališču v Ajdovščini, kamor vas bova zdajle povabili z magistrico Anjo Jamšek Furlan iz Ljudske univerze Ajdovščina. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Bodi inovativen oziroma človek je gonilo inovacij letošnja osrednja tema. Anja, še enkrat, zakaj ste jo izbrali? Kaj kažejo raziskave? Kaj vas je pravzaprav vodilo pri temi, ki jo vlečete skozi ves teden, bi lahko rekli, kaj ne?
1: Točno tako. Lahko se malo pohecam, no, tako da smo naš lanski slogan reciklirali in ga uporabili tudi letos, malo ga tudi nadgradili, tako da je bodi inovativen, bodi ti. Če smo v lanskem letu v ospredje postavljali umetno inteligenco, pa letos postavljamo človeka. Se pravi zaposlene, njihove izkušnje, njihovo znanje, njihovo kreativnost. Zakaj postavljamo človeka v ospredje? Zaradi tega, ker verjamemo, da kljub umetni inteligenci je še vedno človek ključen, res tisto gonilo inovacij, ki svojimi znanji in ustvarjalnostjo prispeva k razvoju podjetja.
0: Pravzaprav izpostavljate oziroma se skozi različne aktivnosti, ki jih peljete ob letošnji inovaciji, ustavite tudi pri napakah, bom rekla, in želite svetu povedati, da motiti se človeško?
1: Točno tako. Nič ni narobe, če človek naredi napako, to je popolnoma človeško, vsak mu se to zgodi. Mislimo pa, da je smiselno, da o tem razmisli in v bistvu ugotovi, kaj se je novega skozi te napake naučil.
0: Kako pomemben pa je, če nadaljujeva ta neposreden izkustven stik za mlade, ki iščejo ne nazadnje karierni navdih, poklicno prihodnost ali se želijo zgolj, bom rekla, seznaniti vsemi tistimi, ki bodo v soboto na Incastri sodelovali. Podjetnikov, podjetje tudi letos ogromno drži.
1: Ja, veseli smo, da se vsako leto več podjetij prijavi in predstavi na Incastri. To nas res zelo veseli, ker se nam zdi v bistvu pomembno, da tako mladi, kot tudi ostali, ostala pač skupnost spozna, kaj vse Ajdovščina ponuja, kaj vse naša lokalna podjetja razvijajo in ponujajo.
0: Tudi letos organizirate izkustvene delavnice in prikaze poklicev, se pravi mladi Incastra, v središču bi lahko rekli, ali nadaljevanju Incastre, kaj ne?
1: Ja, po zaključku Incastre pa v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo ROD organiziramo mladi Incastra za devetošolce, ki na izkustven način spoznavajo različne poklice.
0: In zdaj se morava čisto na hitro ustaviti še pri sobotnem dogajanju, se pravi, gre za celodnevni dogodek, brezplačen dogodek, osrednji dogodek, če se takole navežem na dogajanje, res je nastopajočih ogromno, sodelujočih ogromno, preveč časa bi nama vzelo, da bi šli od točke do točke, pa vendar povedati morava, da bodo v ospredju roboti, da bo v ospredju virtualna resničnost, interaktivne tehnologije, podjetja, raznorazni produkti. Kaj bi vi kot vodja, bom rekla, projekta Incastra vendarle izpostavili? Kaj nas bo najbolj navdušilo, če takole vprašam?
1: Ja, jaz še vedno želim, da je sobota res dan za družine, zato smo tudi program tako oblikovali, da bo vsak našel nekaj zase, tako kot ste že omenili, od robotov, virtualne resničnosti in pa drznosti letos. Z nami bodo Dunking Devils, ki bodo imeli v bistvu delavnice za vse starosti, od najmlajših do najstarejših, tako da se lahko vsi pridružijo. Program je pester, petja, plesa bo za vse dovolj. Vse pa je objavljeno na naši spletni strani pod programom, tako da si obiskovalci lahko že prej pogledajo, kaj jih čaka.
0: Se veselimo sobotnega dogajanja, poleg bo tudi Radio Robin, Glas v svet bi lahko rekli, da boste seznanjeni, zakaj je dobro obiskati Incastro, torej sobotno dogajanje vabljeni. Anja Jamšek Furlan, hvala lepa za ta pogovor in naj vam tako kot vedno tudi letos uspe.
1: Hvala lepa.
0: Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa seveda povabilo dogodkov je v tem tednu res veliko, kliknite na inkastra.si in se pozanimajte, kaj ti vsi dogodki so, še enkrat izpostavljamo, brezplačni.
2: Ozrimo se. Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
3: Gremo, gremo!
4: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
8: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
11: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
12: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
13: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kaj pravzaprav prinaša dogovor, ki naj bi končal večmesečni spor glede Grenlandije? ZDA naj bi dobile trajen dostop do otoka, pravico do preletov in možnost gradnje dodatnih vojaških objektov brez soglasja Danske ali Grenlandije. Dogovor naj bi Rusiji, Kitajski in drugim državam zunaj NATO preprečil gradnjo oporišč ter omejil njihove naložbe v občutljive sektorje. Veljal naj bi celo, če bi Grenlandija nekoč postala neodvisna. A pomembna neznanka ostaja, delo dogovora še ni objavljeno, zato ni jasno, koliko se pravzaprav razlikuje od sporazuma iz leta 1951, ki ZDA že omogoča obsežno vojaško prisotnost. ZDA medtem dodatno zaostrujajo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100-odstotne carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obramnemu sektorju. Avstralske oblasti pa želijo uloviti in usmrtiti morskega psa, ki je na priljubljeni plaži ubil 63-letnega moškega. Ta je v petek zjutraj plaval ob plaži Sorrento na severu Perta, ko ga je morski pes napadel. Trupla še niso našli, so pa priče v vodi opazile veliko krvi in opisale silovit napad. Oblasti so zaprle plaže na območju, policija pa naj bi pozneje opazila morskega psa in ga z gotovostjo povezala z napadom. Ukaz na njegovo usmrtitev je izjemen, saj so veliki beli morski psi v Avstraliji zaščiteni. V vzhodni Avstraliji so ga izdali prvič po 10 letih.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
3: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbrkomando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
6: In pozdrav iz studija Radia Robin ob 15.05 minutu znova topli in sončni soboti. Ja, dnevi se mogoče res krajšajo, ampak temperature pa kar ustrajajo. Uživali bomo v dobri glasbi in poslušali posnetke oziroma prispevke, ki jih je pripravil Jakob. Za začetek pa kar Michael Jackson in Black or White.
3: Radio Robin.

0: No in čas je, da se iz Ajdovščine, iz Inkastre, javi kolega Jakob.
1: Nives, živjo, evo, kot že rečeno, ogromno zanimivega dogajanja tukaj. Zdaj pa vidim tudi tukaj eno kirurško napravo. Katero podjetje predstavljate?
2: Deva Group in naša blagovna znamka je Nordung.
1: S čim se pa ukvarjate?
2: Mi opremljamo operacijske sobe s pametnimi napravami, rečemo. Zaprave v smisli imamo ekran, workstation in pole tudi pač kontrolo operacijskih sob v smisli, ko pametna hiša, samo da je pametna operacijska soba.
1: Tako. In kaj ste pripeljali danes s sabo?
2: Danes pa imamo to malo se poigrati na našem ekranu, da gledajo, kako kirurgi se učijo operirati s endoskopijo, no, endoskopsko operacijo.
1: Aha, tako. Se pravi, kaj je to?
2: To je trenažer za endoskopsko operacijo. A kaj je endoskopija? Kaj? Ja, to so tiste operacije, ki jih delajo kirurgi skozi majhne lukence, ki naredijo samo majhne lukence v koži in potem s takimi dolgimi palicami ali karkoli dajo kamero noter in različna, ne vem, klešča, škarje ali karkoli.
1: Da se pravi, tukaj pomaga. Se testira tudi, koliko se nam trese roka.
2: Tako, koliko se nam trese roka in koliko smo spretni v upravljanju, v povezavi s sliko, ne v živo, temveč na ekranu. Ne.
1: Torej prek kamere.
2: Prek kamere, ja.
1: No, super. Se pravi, veliko zanimivih stvari, Nives, tudi za kirurge, bo nekaj za mlade kirurge, pa seveda tudi vsa ostala podjetja ponujejo podobne zanimive stvari. Vabljeni.

0: In čas je za naslednje javljanje z Inkastre. Jakob je za mikrofonom in si ogleduje, kaj vse je tam na razpolago.
1: Nives, živja, evo, Jakob tukaj še z enim Jakobom na Inkastri, živja.
2: Živja.
1: Se pravi, vi ste krovstvo in kleparstvo može.
2: Ja.
1: Od kje prihajate?
2: Z Ajdovščine. Firmo imamo logistično stacionirano v Hruševju pri Postojni. Drugače firma je pa iz Ajdovščine.
1: Danes ste sem pripeljali eno zanimivo stvar, gledam tukaj, ena stvar, ki se natakne, kot nek dimnik, ali kaj je
2: tako,
1: ta stvar?
2: Tako, naša primarna zadeva je v bistvu posluje pokrivanje streh s kleperijo, ampak ker smo se v zadnjem času začeli srečevati s problemi vdora hladnega zraka z vetrom skozi zračnike v prostor.
1: Sploh burja tukaj najdol.
2: Sploh burja, ja. Smo v bistvu razvili protiveterni zračnik, ki deluje solarno, ima frekvenčno sporazumevanje z ventilatorjem. Se pravi, kadar se ventilator užge, se zračnik odpre, kadar ugasnemo ventilator, se zračnik zapre in tako prepreči vdor hladnega zraka oziroma burje v prostor.
1: Kako pa mi speljamo elektriko do strehe in priklopimo to stvar?
2: Ne, elektrike ne rabim, zaradi tega, ker tu ima vse baterijo in solarno polnjenje. V spodnjem delu, kjer je pa ventilator, pa zgolj rabimo preklop dve žički med stikalom in ventilatorjem. Popolnoma enostavna zadeva za montažo, tu lahko vsak doma sam zmontiram.
1: Super, v 10 minutah verjetno. Ja. Samo nataknemo na že obstoječ zračnik na strehi.
2: Tako.
1: Super, Jakob, hvala in vso srečo. Se pravi, kot slišiš, Nives, kar nekaj zanimivih inovativnih stvari tukaj na Inkastri, ki se jih res splača pogledati. Seveda čakajo nas še plesavci, še dodatno pevci, zbijanje Dunkin' Devilsov in še marsikaj, tako da res vabljeni v našo družbo na letališče v Ajdovščino. Živjo!

0: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si.
5: Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
6: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če ki podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
8: O, kako si vesela!
9: A si opazil moj nov nasmeh?
8: Seveda, kako ti je uspelo?
9: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
8: Na Quality Clinic, seveda.
10: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
11: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
10: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
11: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
10: PVC na Gode Postojna.
11: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
12: Nono, nono,
13: posluši. Znaš, našte tu se?
14: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
13: Ma nono.
14: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šampetu.
13: Elkor, gradite z nami.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
17: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
18: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25 na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Zastoj so na Štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbrkomando in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Izola Jagodje, Trlesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: In znova se z Inkastre javlja Jakob.
1: Jakob in Sandi in naši producenti še naprej ostajamo na letališču v Ajdovščini, kjer krasno vzdušje že cel dan na letošnji Inkastri 2026, torej skoraj 40 podjetij je z nami. Igrala za otroke, Dunking Devils, kup nagradnih iger, pevcev, plesalcev in zdaj v moje družbi tudi Elena iz Elena plesne scene. Živjo!
2: Živjo, pozdravljen!
1: Kako se boste predstavili danes?
2: Danes se bomo predstavili z nekaterimi tekmovalnimi skupinami, malo mlajših in sicer najmlajši duoti, male skupine in en del mladincev, ostali pa mislim, da so šli danes uživati na ta prelep sončen dan.
1: No, super. Pa tudi tukaj se da uživati, tako da vabljeni v našo družbo, da si ogledate torej plesalce Elena plesne scene, mi pa ostajamo tukaj še do petih. Živjo!

No, pa si poglejmo še, kaj se dogaja po Sloveniji in po svetu. Ja, dobra novica, kaj ti Združene države in Danska so dosegli dogovor o ameriškem nadzoru na Grenlandiji, kaj ti po grožnjah z vojaškim zauzetjem Grenlandije je ameriški predsednik Donald Trump včeraj sporočil, da so Združene države z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta dogovor potrdili. Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva dogovor Združenih držav zagotavlja trajen dostop do Grenlandije in pravico do preletov, s čimer bi lahko ameriška vojska povečala število svojih oporišč na otoku. Dogovor naj bi hkrati preprečil državam, ki niso članice NATO, da vzpostavijo vojaška oporišča ter omejil občutljive naložbe ameriških nasprotnikov. Po navedbah ameriškega uradnika naj bi veljal trajno, tudi če bi Grenlandija v prihodnosti postala neodvisna država. Ameriški zunani minister Marco Rubio je dogovor označil za veliko zmago in po njegovih besedah bo Grenlandija zavedno del strateškega obrambnega območja Severne Amerike. Dogovor pa naj bi z otoka in otoliškega območja izključil vse ameriške nasprotnike. Ja, upajmo, da bo to mirno zdržalo.

Ja, pogledamo, kaj se dogaja po svetu. In kakšenkrat so stvari res nore. Torej, v tehničnem servisu danes po 17. uri bomo videli tudi, kako so slovenski raziskovalci razrešili vprašanje na področju proizvodnje vodika, kar obeta nova upanja za nove vodikove gorivne celice, ki lahko rešijo težavo shranjevanja električne energije. Ja, če si pogledamo še kaj se dogaja na športnem področju, slovenski odbojkari so se preselili v Torino, kjer jih ponedeljek čaka osmina finala evropskega prvenstva proti Srbiji. Reprezentanci se je medtem že pridružil Klemen Čebulj, ki je v Italijo pripotoval kot zamenjava za poškodovanega Tineta Urnauta. In Slovenija je v skupini A v Modeni, kjer je klonila pred Italijo in Grčijo, ugnala pa je Češko, Slovaško in Švedsko, tako da je zasedla drugo mesto. Zdaj jo v ponedeljek ob 21. uri čaka prva ovira v izločilnih bojih. Srbijo se je letos že pomerila na prijateljskih tekmah, pred dvema mesecema pa jo je premagala v Ligi narodov in skupaj je dobila že zadnjih 7 uradnih dvobojev, tako da bomo držali pesti za naše fante. Ura je 15:43 in čas je za One Republic.

ki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.

0: Trnes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Zgodo vikend v Pivki. Gasilci, policija in Slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
2: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
3: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
8: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
9: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovali.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Drugi dan parlamentarnih volitev v Rusiji zaznamujejo obsežni kibernetski napadi. Moskovski sistem spletnega glasovanja naj bi bil tarča neprekinjeno vso noč, napadi pa se po navedbah Ruske volilne komisije nadaljujejo. Njena predsednica zagotavlja, da jih uspešno odbijajo in da glasovanje poteka nemoteno. Volitve trajajo 3 dni in so prve parlamentarne po začetku ruske invazije na Ukrajino. Politična konkurenca je sicer močno omejena, večino najbolj kritičnih kandidatov so izločili. Skrivnostni droni so za nekaj časa ohromili letalski promet v Luksemburgu. Potem, ko so jih brez dovoljenja opazili nad glavnim letališčem in v njegovi neposredni bližini, so sinoči zaprli zračni prostor. 17 letov so morali preusmeriti med drugim v Brusel, Pariz in Frankfurt, težave pa je imelo več kot 1800 potnikov. Odkot so droni prišli in kdo jih je upravljal, za zdaj ni znano. Luksemburške oblasti incident preiskujejo, premier pa je sporočil, da pri tem sodelujejo tudi zavezniki v NATO. Spor med bratom princese Diane in britanskim kraljem Karlom pa se zaostruje. Grof Charles Spencer ustraja, da je Karl po Dianini smrti leta 1997 med prepirom o pogrebnem sprevodu dejal, da jo bodo kmalu pozabili. Spor naj bi izbruhnil, ker Spencer ni želel, da bi takrat 15-letni William in 12-letni Harry hodila za materino krsto. Buckinghamska palača njegove navedbe izpodbija in opozarja, da lahko žalovanje po toliko letih vpliva na spomin. Spencer pa je za BBC odgovoril, da se besed spominja natančno ter ustraja, da govori resnico.
3: No, posluši.
4: A znaš našte tu se?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami.
2: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šusmelj.
9: In pozdrav še ob 16:03 iz studija Radia Robin v tej sončni in topli soboti. Kot ste slišali, v Ajdovščini na letališču poteka Incastra, več kot dovolj zanimivega za vse. Mi bomo ostali pri dobri glasbi in po glasih počas za današnje rolete in rakete na Radiu Robin.
8: Radio Robin.
10: Pienso que un sueño para sido

0: ki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek. 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
5: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
6: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
5: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodine.

0: Gradbinski aparat, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Plemenova 3, SME, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Fante in rakete.
1: In čas je, da zaženemo današnje rolete in rakete na radiju Robin, prvi hot ali pozdrav iz kuhinje. Tradicionalno že skoraj da pripada 60. letom in kaj bomo zavrteli danes? Skupino The Who in fantje so videli zelo daleč in daleč, milje in milje. I can see for miles.

Ja, to so bili prvi hot današnjih rolet in raket, skupina The Who in I Can See For Miles. Ja, pesem ima zanimivo zgodbo, pravzaprav zelo zanimivo za 60-ta leta, ko si mislimo, da je bilo vse tako preprosto. A ne? Torej, Pete Townshend je napisal pesem I Can See For Miles že spomladi leta 1966, in jo držal kot nekaj najboljšega, kar je do takrat naredil, kot nekakšnega asa v rokavu, ki ga bo potegnil ven, ko bo skupina potrebovala hit. Ja, in tako je trajalo kar do 18. septembra 1967, da je pesem izšla. Pesem pa je takrat napisal iz ljubosumja do svoje punce Karen, ki jo je videl z drugimi fanti in te vidim na milje in milje, ne? Na kilometre in kilometre daleč, kaj počneš. Ne? Nekako tako bi si lahko prevedli. Še bolj zanimiva epizoda pa je bilo snemanje te pesmi, ki ste jo ravno kar slišali, kaj ti. Snemanje je potekalo najprej v Londonu, potem so šli fantje v New York in končali tam nekje po avgustovskem snemanju v New Yorku, pri septembrskem snemanju v Los Angeles. Torej, to je bilo snemanje na dveh kontinentih v različnih studijih in na koncu se je zgodila še celo podvojena basovska linija in miks bobnov, ampak rezultat je bil očitno za tiste čase odličen. Zdaj pa je čas, da skočimo v 70-ta leta in skupino Rainbow, ki jo je ustanovil Ritchie Blackmore, potem ko se je skregal skoraj z vsemi člani Deep Purple. No, Rainbow je pokazala kar nekaj obetavnih uspešnic in klasika te skupine je bila Since You've Been Gone.

Ja, to je bila klasika skupine Rainbow Since You've Been Gone, kjer se je Richie Blackmore potrudil pokazati, da niti ne potrebuje celotne zasedbe Deep Purple, ampak lahko ustvari takšne uspešnice tudi z izbranimi glasbeniki. Ja, zdaj bomo skočili pa kar v leto 1990 in prvi single z albuma Charmed Life Billyja Idola, no in to je bil Cradle of Love, pesem, ki jo je napisal David Werner skupaj z Idolom, in ta pesem je zadnji Billy Idolov top 10 hit v Združenih državah, kjer je prišel kar na drugo mesto Billboardove lestvice, in to je bil tudi prvi in edini hit na prvem mestu Billboardove lestvice albumskih rock skladb. No, na britanski lestvici je bil nekoliko nižje, prišel je do 34. mesta. Ja, gre za pesem, ki je new wave in hkrati hard rock z nekakšnim dodatkom doo-wop melodije, ki je bila pod vplivom 50-ih pa skupine Ramones, in pesem je temeljila na reku Robbing the Cradle, ne, kar bi bilo v slovenščini oropati zibelko, ne, oropati dojenčka. Zdaj pa res, Billy Idol in Rock the Cradle of Love.

Ja, to so bili, recimo temu, zadnji legendarni akordi Billyja Idola, ki je visoko poskočil po ameriških in tudi britanskih lestvicah, ja, potem pa takšnih uspešnic od njega, kot so bile v 80-ih, nekako ni bilo več. In čas je za Foo Fighters in Big Me.

pesama, ki ste jo slišali, je pravzaprav četrti singel skupine Foo Fighters z njihovega prvega samonaslovljenega albuma iz 1995, izšla pa je marca 96 in postala pravi hit za skupino na pop radiju, kjer je prišla na 13. mesto Billboardovih vročih 100 airplaya. Ja, v vsej pop konkurenci je bila 13, kar pomeni neverjeten uspeh. Še bolj zanimivo pa je to, da je vse instrumente, ki ste jih malo prej slišali, odigral Dave Grohl. V tem času je bil edini član skupine Foo Fighters in pesem je nastala še, ko je bil Grohl v Nirvani in je bila igrana tudi med njihovimi zadnjimi studijskimi obiski, kjer je tudi nastal zadnja pesem Nirvane, You Know You're Right. No in potem je verzija te pesmi Big Me iz tega obdobja bila kasneje izdana na EP-ju Songs from the Laundry Room, tako da gre za zelo, zelo zanimivo produkcijo pesmi, ki jo je zvozil Dave Grohl sam s kitarami, bobni in basom v celoti. Zdaj pa smo res prišli do konca današnjih rolet in raket in za konec še Franz Ferdinand in Take Me Out.

0: piki, pravi dieta se začne v torek. Ker v ponedeljek, 21. septembra, odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
1: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
2: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo, 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu v Bohinju. Pripeljite se lahko z vlakom, ki je še posebej ugoden. Paket lahko kupite na postaji ali na vlaku. Več informacij si oglejte na spletni strani tdbohinj.si.
3: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Več na sng-ng.si.
4: Čas je za sveže ideje in nova znanja. Univerza v Novi Gorici vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Preveri prosta vpisna mesta na ung.si.
5: V novem globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
6: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
4: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus. Klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Hagu so se prepovedane demonstracije proti migracijski politiki sprevrgle v nasilje. Več sto skrajnih desničarjev je po navedbah nizozemskih medijev vzklikalo proti migranska in antisemitska gesla. Slišati je bilo tudi pozive k nasilju nad ljudi. Protestniki so na to napadli policiste, mestne oblasti pa so razglasile izredne razmere in prepovedale zbiranje. Policija je več ljudi pridržala. Pravosodni minister je dogajanje ostro obsodil, k protestu pa je sicer pozvala organizacija, ki deluje pod geslom Mi smo narod. Letalske nesreče so lani v Evropski uniji zahtevale 116 življenj. Velika večina žrtev sicer ni umrla na rednih potniških letih, kar 94% smrtnih žrtev so po podatkih Eurostata zabeležili pri nekomercialnem letenju, kamor sodijo zasebni in poslovni leti, usposabljanja ter demonstracijski leti. Največ 79 ljudi je umrlo v nesrečah z letali, po 18 v nesrečah helikopterjev in jadralnih letal, ena oseba pa v nesreči z balonom. V Münchnu pa je znova čas za pivo, preste in milijone obiskovalcev. Začel se je tradicionalni Oktoberfest, na katerem v 16 dneh pričakujejo kar 6,5 milijona ljudi. Približno 40 šotorih bodo točili pivo, za katero bodo obiskovalci letos odšteli še nekoliko več. Litrski vrček stane od 14,80 € do skoraj 16 evrov. Ker je bila lani gneča tako velika, da so morali občasno zapirati vhode, bodo letos množice spremljali tudi s pomočjo umetne inteligence.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Danes se bo postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah megla, dan pa bo sončen.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu ter na cesti Lesce-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
5: In pozdrav še ob 17.03 minute iz studija Radija Robin, v katerem bomo uživali pri dobri glasbi, Bajaga in instruktori, potem Nino De Angelo. Po glasih pa bo že počasi čas za današnji tehnični servis na radiju Robin.
1: Radio Robin.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
0: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
2: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje, na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni. Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
3: Auto in.
4: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.

0: Avto In. Tradicija in strokovnost. Avto In.eu.
1: No, no, no, no. Kjera v tebi najlepša?
2: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
1: In koliko jih je bilo?
2: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
1: Seveda!
3: Elkor, gradite z nami!
0: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
5: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

Tehnični servis. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. In odlična novica za slovenske krasoslovce, ki so tudi v mednarodnem merilu eni od vrhunskih strokovnjakov. Tako so slovenski raziskovalci tudi razvozlali skrivnost avstralskega krasa in ugotovili, da kilometrskih plitvih podolgovatih kotalin oziroma podoli na avstralskem ravniku Nullarbor, ki so videti kot struge, ni izoblikovala reka, ampak podiranje podzemnih jam. Ja, Nullarbor je ena največjih kraških ravnin na planetu in razteza se ob južni obali Avstralije na več kot 200 tisoč kvadratnih kilometrih, kar ustreza približno 10 Slovenijam. Na severu prehaja v veliko Viktorijino puščavo, na jugu pa se konča z več kot 100 metrov visokimi klifi, ki se prepadno spuščajo v veliki avstralski zaliv. Pokrajino sestavlja ravno apnenčasto površje s suhim podnebjem in redkim rastjem. In prav potem je Nullarbor tudi dobil ime. Izhaja iz latinskih besed nullus arbor in pomeni brez dreves, so pojasnili v znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ali ZRC SAZU. Ja, sedimente v podoljih je svojo ekipo preučeval soavtor raziskave Andrej Šmuc z oddelka za geologijo naravoslovne slovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. In tako pravi, če bi podolja izoblikovale reke, bi v sedimentih pričakovali sledi enosmernega toka vode ter dokaze o prenosu sedimenta v rečni strugi. Ampak takšnih dokazov nismo našli. Večji del sedimenta jasno izvira iz preperevanja okoliškega apnenca in je bil podoljo spran z njihovih podočij. Po pojasnilih Uroša Stepinška z oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, odkritje zelo spreminja naše razumevanje razvoja kraškega podzemlja. Na Krasu že dolgo poznamo brez strope jame. To so nekdani jamski rovi, ki jih je dolgotrajno zniževanje površja postopoma razgalilo. No, takšne oblike znamo prepoznati in opisati, ampak se njihova sled pri nas na površju nanaša zgolj na en sam rov. Podolja na Nullarborju pa so drugačna, saj so to obsežne udorne oblike, nekakšne udorne jame, ki ne kažejo poteka posameznega rova, ampak potek pretočnih koridorjev, torej celih svežnjev jam iz več generacij. Takih oblik doslej nismo prepoznali, ker jih drugje običajno zakrivata rastje in razgibano površje. Nullarbor pa je uravnan in redko poraščen, zato je primerno okolje za proučevanje tovrstnih oblik in uspešno so jih tudi preučili.

Ja, ko mislimo, da poznamo že vso mačjo žlahto na našem planetu, od levov, tigrov, leopardov, gepardov, divjih mačk in da se ne da odkriti nič novega, smo lahko spet vedno znova presenečeni. Roko na srce, že 100 let se ni odkrila nobena nova vrsta mačk, do zdaj. No zdaj so pa prvič po več kot 100 letih znanstveniki odkrili oziroma potrdili novo vrsto divje mačke, ki živi v bolivijskih gozdovih. Žival so v preteklosti zamenjevali z drugimi podobnimi divjimi mačkami in da je to ločena vrsta, je potrdila šele analiza DNK-ja. No, mačko z lisastim kožuhom, ki spominja na leopardjega, so odkrili v goratem območju Yungas, kar je predgorje Andov, blizu bolivijske prestolnice La Paz. S približno 45 cm dolžine in okoli 1,5 kg je manjša od povprečne domače mačke in domačini so jo poimenovali Tilcayo, kar je navdihnilo tudi njeno znanstveno poimenovanje, Leopardus Tilcayo. Žival so sprva zamenjevali z navadno domačo mačko in analiza DNK-ja je pokazala, da je to povsem nova vrsta divje mačke. Poznan je le en potrjeni živeči primerek te vrste in sicer samec v zavetišču za živali v regiji Yungas. Tja ga je predala lokalna družina, ki ga je sprva vzela k sebi, ko so mislili, da je mladič domače mačke. In ko je žival rasla, je postalo jasno, da se ne obnaša kot hišne mačke. Danes 10-letni maček Tigrino je znanstvenikom, ki verjamejo, da obstajajo tudi drugi primerki, utrl pot do odkritja nove vrste. Nogales Asurunz je odkritje opisala kot izjemen dosežek, saj nove vrste divje mačke niso opisali že več kot 100 let, kar pomeni, da je prva nova vrsta mačke odkrita po urugvajski pampaški mački, kar je bilo leta 1923. No, soavtori študije pa so razložili, da na splošno še ni veliko znanega o teh tigrastih mačkah, zato so analizirali 38 vzorcev DNK-ja različnih tigrastih mačk, ki živijo po Južni Ameriki, vključno z 8 vzorci iz muzejskih primerkov mačk. In študija je pokazala, da obstaja kar 5 različnih podvrst južnoameriške tigraste mačke in Tigrino pripada eni izmed njih. Ja, po 100 letih znova presenečenje.

Ta umetna inteligenca ne samo, da buri duhove, ampak buri tudi sodišča. Kajti velikani na področju umetne inteligence Anthropic, OpenAI, SpaceX, AI in Google se zaradi nedavnih pozivov k usklajenemu upočasnjevanju razvoja umetne inteligence spopadajo tudi z obtožbami o nedovoljenem dogovarjanju. Vložena je bila pa tudi tožba. V civilni tožbi, ki je bila na zvezno okrožno sodišče za severno okrožje Kalifornije, zoper štiri tehnološke velikane vložena ta petek, je navedeno, da je javni poziv izvršnega direktorja podjetja Anthropic Darija Amodeja v začetku tega meseca k usklajevanju na ravni celotne industrije, da bi se upočasnil razvoj na samem vrhu umetne inteligence, ki so ga podprli vodja podjetja SpaceX AI Elon Musk, izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman in soustanovitelj Google DeepMinda Demis Hassabis, predstavljal nezakonit poslovni dogovor med konkurenti v skladu z ameriško protimonopolno zakonodajo. Ja, Nick Rowley, eden od odvetnikov, ki so tožbo vložili v imenu štirih tožnikov, je dejal, da je bila tožba vložena zato, da bi zagotovili, da zasebni interesi in dogovori med najvplivnejšimi profitnimi tehnološkimi podjetji na svetu ne bi povzročili, da bi umetna inteligenca hitro ušla izpod človeškega nadzora. Tako pravijo, človeštvo si zasluži neomajne varovalke, ko gre za grožnje, ki bi lahko povzročile izumrtje, kot sta jedrska vojna in zdaj največje tveganje za človeštvo v zgodovini, je Rowley zapisal v izjavi. Ob tem je podaril, da mora ameriška vlada pregledno in zakonito vzpostaviti vladavino prava, pri čemer mora biti ta odgovorna javnosti. Na, tožniki so odvetniki ter prebivalka Kalifornije Kristen Bullock. V vlogi so tožniki nakazali, da nameravajo poskušati zadevo razširiti v skupinsko tožbo v imenu drugih oseb, ki bi jih prizadela morebitna odločitev podjetij, da upočasnijo razvoj. OpenAI, Anthropic, SpaceX, AI in Google se na vloženo tožbo zaenkrat še niso odzvali, tako da videli bomo, kaj bo sledilo. Vsekakor pa je treba podarjati odgovoren razvoj in tudi uporabo umetne inteligence.

Še ena krasna novica za slovensko znanost, kajti slovenski raziskovalci so razrešili dolgo odprto vprašanje na področju proizvodnje vodika. Njihova raziskava razkriva, katere kemijske zvrsti na površini niklja dejansko pospešijo reakcijo tvorbe vodika. Ugotovitve odpirajo pot k učinkovitejšim in bolj trajnim elektrolajzerjem, ki bi lahko namesto redkih in dragih plemenitih kovin uporabljali bistveno dostopnejši nikel, pojasnjujejo v Kemijskem inštitutu, na katerem je projekt vodil Dušan Strmčnik. Odkritje je po navedbah inštituta pomembno tudi z vidika širše uporabe zelenega vodika, kajti učinkovitejši in cenovno dostopnejši elektrolizeri lahko namreč pripomorejo k njegovi cenejši in obsežnejši proizvodnji. Zeleni vodik pa ima pomembno vlogo pri razogličenju industrije in dolgoročnem shranjevanju energije iz obnovljivih virov. Nikel pogosto obravnavamo kot en sam katalizator, ampak na njegovi površini je lahko več kemijsko različnih zvrsti, od katerih ima vsaka drugačno vlogo. Z ločitvijo njihovih prispevkov lahko pojasnimo velik del razlik v objavljeni literaturi in vzpostavimo jasnejšo podlago za načrtovanje izboljšanih nikljevih elektrod. Pojasnjuje tudi prvi avtor raziskave Dževad Kozlica. Ugotovitev so dosegli v okviru raziskovalnega projekta z naslovom Temeljno razumevanje reakcije tvorba vodika za novo generacijo elektrokatalizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi, ki ga je financirala Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Projekt je povezal raziskovalce Kemijskega inštituta, Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze v Novi Gorici in Instituta Jožef Stefan. Raziskava je sodelovanje dodatno razširila s prispevki nacionalnega laboratorija Argon v Združenih državah in Inštituta za fiziko Češke akademije znanosti. In kot pojasnjujejo v Kemijskem inštitutu, naj bi imel vodik, proizveden z obnovljivo električno energijo, pomembno vlogo pri prehodu v nizkoogljično gospodarstvo, zlasti v panogah, ki jih je težko neposredno elektrificirati, kot sta kemijska in jeklarska industrija, ter pri dolgoročnem shranjevanju energije. Elektroliza vode omogoča pretvorbo obnovljive električne energije v vodik, vendar bojo za njeno širšo uporabo potrebni elektrolizeri, ki združujejo visoko učinkovitost, dolgo življenjsko dobo in cenovno dostopne materiale. In očitno je slovenska znanost sedaj na dobri poti proti temu.

0: Pa si pogledamo še nekaj zanimivih znanstvenih novičk. Ja, mogoče začnemo kar z Luno. Na Luni so odkrili največji novo nastali krater, kar smo jih kadarkoli opazili. NASA je 16. septembra objavila odkritje kraterja McGatchen, ki je širok 222 metrov in globok približno 43 metrov. Sedaj ocenjujejo, da je nastal šele med 11. aprilom in 22. majem 2024, ko je v Luno treščilo telo velikosti približno 3 do 6 nadstropne stavbe. No, tak dogodek naj bi se zgodil približno enkrat na stoletje ali pa še redkeje. No, še bolj zanimiva je posledica udarca. Okoli kraterja je nastalo približno 6,4 km široko hladnejše območje, ker je udarec razrhljal regolit, ta pa po noči slabše zadržuje toploto. Izmet je spremenil površje več kot 100 km daleč, kar pomeni, da ne gre samo za lunarno zanimivost, in pove nam tudi nekaj zelo konkretnega o nevarnosti za bodoče baze na Luni, roverje in vso infrastrukturo, ki jo namerava človeštvo postaviti na Luni. Ja, Evropa pa je v orbito poslala satelit, ki bo dejansko gledal fotosintezo rastlin. Kajti v ponedeljek, 15. septembra, je Vega C uspešno izstrelila Flex in Sentinel 3C. Flex ima spektrometer, ki je dovolj občutljiv, da iz orbite meri izredno šibko fluorescenco klorofila, ki nastane med fotosintezo. Rastlina namreč ne uporabi vse absorbirane svetlobne energije za fotokemijo, ampak majhen del odda nazaj kot fluorescenco. Njena jakost pa vsebuje informacijo o tem, kako uspešno fotosinteza dejansko deluje. Tako bo Flex prvič sistematično spremljal dejansko aktivnost fotosinteze in stres vegetacije na globalni ravni, ne samo zelenosti rastlin, kar je pomembno za kmetijstvo, suše, produktivnost ekosistemov in globalni ogljikov cikel. No, ob njem pa je poletel v orbito še Sentinel 3C, ki bo meril oceane, kopno, led in atmosfero. To je bil tudi prvi dvojni polet Vega C z adapterjem Vespa. No in upajmo, da bomo več zvedeli o tem, kako fotosinteza na našem planetu poteka, kaj na njo najbolj vpliva in tako bo tudi korist za kmetijstvo, ne samo za znanost. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmir.
1: Tehnični servis.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
1: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
2: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
3: Gremo, gremo!
4: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
6: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
5: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Mi smo prihodnost.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke in dragi poslušalci v oddaji Mi smo prihodnost. Novo šolsko leto je pred nami, mi pa se bomo v tokratni oddaji ozrli v preteklost. Z mano so namreč lanske voditeljice Elis, Manca in Natalija. Že kar pridno se pripravljajo na novo sezono oddaj, ampak tokrat bomo strnili vtise, kako je potekal njihov krst, kajti vse tri so lani prvič postale voditeljice te oddaje. Pa morda za začetek najprej vprašanje, zakaj ste se pravzaprav odločile za radijski krožek na gimnaziji Nova Gorica in s tem za vodenje oddaj Mi smo prihodnost?
2: Jaz osebno mi je bila ta promocija zelo všeč že na začetku, pač kako so prikazali to. Mogoče bolj, da bi dobila več izkušenj, ker jaz osebno sem malček bolj samoten človek, pač zelo težko se mi je pogovarjati z ljudmi in bi rekla, da to je bila za me ena velika priložnost, da nekako začnem sklepati več prijateljstv, da se mogoče v družbi malček več izpostavljam in bi rekla, da sem se kar zelo spremenila.
3: No, ko sem jaz slišala za ta radijski krožek od ene moje prijateljice, sem bila v mene takem obdobju, ki sem ful hotla nekaj novega začeti. In v bistvu sem sam zato vzela to šanso, da je imela eno novo izkušnjo, pa da je mi bilo fajn.
1: Manca, ti si se pridružila malce kasneje in večinoma v tandemu z Elis. Kaj pa tebe prepričalo?
4: Mislim, razlog, da sem se najprej malo kasneje pridružila, je bil tukaj, ker najprej v bistvu sploh nisem vedela, da imamo ta radijski krožek, oziroma da je tu pač nekaj, kar se lahko vključim, če se želim in ni pač, da bi rabila prav pač imeti izpolnjene kakšne kriterije, ampak nasploh se zelo rada

0: Vključim v razne pošolske oziroma načeloma šolske aktivnosti in kroške in take stvari. To me zelo zanima. Poleg tega pa tudi javno nastopanje in mislim, javno nastopanje, govorjenje mi je že od zmeri kar všeč, že od osnovne šole, ko sem bila v debatah in tu mi je delovalo približno podobno, tako da pole sem se odločila za to še zraven.
1: Kaj pa, recimo, kaj ti je predstavljalo največji izziv? Ste vedeli, da boste kar hitro že pahnjene oziroma porinjene v vodo in da morate zaplavati, torej prevzeti samostojno vodenje oddaj, ali ste pričakovali kaj drugega?
2: No, meni na začetku nisem pričakovala, da bomo tako hitro že dobili to šanso. V bistvu sem bila celo vesela, ker to je zelo velika priložnost. Iskreno sem pričakovala, da mi bo šlo slabše. Mislim, da sem se kar hitro vključila noter. Je bilo pa na začetku najtežje sploh to komuniciranje z ljudmi, da najdeš neko osebo, ki bo s tabo na oddaji.
0: Mislim, meni je bilo predvsem tudi prvih parkrat, ko sem bila v oddaji, sem bila pač kot sogovornica pri Elis. Takrat sem pole pač v bistvu izvedela, da tu bi lahko jaz tudi bila voditeljca in to bi pomenilo, da bi pač lahko bila vsakič in da bi tudi določila svoje teme, se pogovarjala o čemer si želim in to mi je bilo zelo, zelo všeč.
3: Jaz sem se, pač največja težava na začetku mi je bila struktura oddaj. In pač vprašanja in to se že da narediti, ampak pole napoved naslednje teme, pa to na začetku, kako nagovoriš vse, to mi je delo največ težavoma. Pole smo se še z manjco ulovile, tako da je bilo.
1: Privoščimo si sedaj krajši glasbeni premor.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. To je oddaja, ki nastaja v sodelovanju med gimnazijo Novogorica in Radijem Robin. Pripravljajo jo dijaki gimnazije in danes so z mano tri voditeljice, ki so lansko leto pripravljale oddajo skozi celo šolsko leto. To so Natalija, Manca in Elis. Manca in Elis sta večinoma oddaje vodili skupaj, Natalija sama in pripravile so pravzaprav res veliko množico oddaj na različne teme. Nekaj ste že prej povedale, da kaj vam je predstavljalo težavo. Torej, bodi si, Elis, ti si rekla struktura oddaje. Natalija, kaj pa tebi recimo predstavljalo na začetku največjo težavo? Česa si se recimo bala oziroma mogoče težko to sprejela ali kakorkoli? Kaj je bil torej zate največji izziv oziroma največja težava?
1: Jaz bi rekla, da sploh zdaj, ko se najstniki bolj pogovarjamo zelo neknjižno, je prav to, kako bom v bistvu govorila, kako bom določene stavke sestavila, da bojo v bistvu pač slovnično pravilni pa tudi razumljivi ostalim, sploh da ne preveč mešam noter tujk, ki pač so lahko nerazumljive ostalim, ki so starejši seveda od mene. Tako da iskreno bolj ta struktura jezika pa mogoče to, da se zmotim res take stvari. No. Drugače mislim, da vse ostalo mi je bilo dokaj v redu.
0: Kaj pa to, da snemanje poteka tako, kot da gre v živo? Vam je to predstavljalo težavo, izziv?
2: Meni je to v bistvu bilo kar v redu, kar lažje, zato ker pole si zares imel razlog, da se fokusiraš na delo in da ti gre boljši, pa da se ne tako zafrkavaš okoli, tako da mi je bilo kar lažje zaradi tega.
0: Kaj pa tebi, Manca, predstavljalo težavo, morda izziv?
3: Meni je bilo tudi kar všeč, se mi zdi, da tudi se učiti improvizacijo z Miri Bel mi je zelo všeč. Včasih pa je bil majhen problem, ker dosti krat kakšni sogovorniki pa jim je tu predstavljalo veliko večji problem, kot naprimer nam, ko smo se tu že navadili in kdaj smo pole mogli kaj, ne vem, še enkrat posneti ali pa si vzeti še daljši čas, da smo, ne vem, kakšen odsek tudi v celoti še posneli, pač tudi njim je včasih predstavljalo tu problem in posledično tudi meni. No.
0: Pa ste si mislili oziroma pričakovali, da bo pravzaprav največja težava najti sogovornike? Čemu to prepisujete, da je to tako težko?
2: Ma po mojem, ta najstniški sram je ta največji problem. Ker dosti krat smo, ne vem, smo bili na hodniku in smo vprašali, a bi bil sogovornik na oddaji in vsi so bili, ja, grem. In pole, ja bo na radiju. Ma ne, pole nočem, ne. Torej, ljudje se niso hoteli izpostaviti, to je bil največji problem.
0: Kaj pa to, da je bilo že vse recimo dogovorjeno, pa potem kar naenkrat se vse skupaj sesuje? Zakaj kar naenkrat sogovornikov ni?
3: Po mojem tudi ista stvar, hkrati pa tudi smo mi predvsem tu snemali med glavnimi odmori. Dosti jih je imelo pol za iti v našo pač menzo, alfo na malco ali pa jo iskati. Pa tudi prve tri šolske ure so še imeli pred tem in dosti jih je tudi pač pozablo. Preprosto, ne, pol pač ja, tudi so rabili iti na malco in nikoli nismo vedeli, če bomo rabili čakati na njih 20 minut, 10 minut ali bo prišli kumi naslednjo šolsko uro. To je bil dosti krat problem. Pole so kakšni rabili že iti, če so imeli kakšen test ali kaj tazga, tako da tu, po mojem, no.
0: Kaj meniš, Natalija, bo letos lažje iskati sogovornike? Imaš mogoče že nekako v mislih, že vnaprej, ko si izbereš temo, kdo bi bili primerni?
1: Zdaj, glede na temo, tudi glede na to, da sem že drugi letnik, že malo poznam ljudi na šoli, vem točno, kateri so lansko leto že v določenih temah sodelovali in bi bili v bistvu za naslednje teme bolj primerni. Tako da mislim, da se res bi to leto bo verjetno zelo lažje, kot je bilo lansko.
0: Spet si privoščimo krajši glasbeni premor, potem pa bomo še kaj zanimivega izvedeli od naših sogovornic. To so Manca, Elis in Natalija, voditeljice oddaje Mi smo prihodnost.

0: Spet smo z vami v oddaji Mi smo prihodnost. To je oddaja, ki jo pripravlja gimnazija Nova Gorica v sodelovanju z Radijem Robin. Danes se pogovarjamo z voditeljicami te oddaje. To so Natalija, Manca in Elis. Vse tri so lani prvič se v tem preizkusile in očitno jih je to toliko navdušile, da bodo tudi letos nadaljevale. Nekaj smo že povedali, kje so bili izzivi, kje so bile težave, kaj je pravzaprav najtežje in zanimivo, najtežje je bilo najti sogovornike. Kako pa ste se odločale za teme? Kje ste dobivale navdih za to?
1: Prvo smo pomislili na kakšne praznike, ki so v pač v tej bližnji prihodnosti, pole pa kakšne dogodke, ki so se pač pomembni dogajali pa na šoli ali pa v mestu. In če ni bilo nič od tega primerno, pa smo se samo odločili nekaj, o čemer je dosti zapovedati, nekaj, kar je nam všeč in nekaj, kar je lepo slišati.
2: Ja, tevi dogodki so bili dosti krat, naprimer v decembrskem, januarskem času. Če ne pa tudi nasploh teme, ki so popularne med najstniki in kar se z njimi soočamo, ne, v tem obdobju, ko smo, tu smo dosti krat uporabili. Nekajkrat pa se nam je celo zgodilo, da so nam sošolke, ki so bile v tistih primerih tudi sogovornice potem, predlagale ideje, o katerih bi rade govorile in smo pole naredili o tem, da smo pač sogovornike že imeli vnaprej v tem primeru. Pripravljene, tako da je.
0: Natalija, si mogoče opazila, pri katerih temah morda lažje dobiš oziroma težje dobiš sogovornika? So kakšna področja, ki bi sicer mlade zanimala, pa nekako težje najdeš sogovornike?
3: Jaz bi rekla, da sploh te teme, ki so najbolj popularne, jaz sem imela dosti sploh teh spletnih, recimo TikTok posnetkov, pa teh viralnih trendov, tega sem tudi delala, to se je res dosti ljudi se je popraševalo za to. Pa rekla, da take resne teme, kot so dejansko šola, stres, pa ocene in to mislim, da je bilo veliko manj učencev pripravljenih sodelovati pri temu. Jaz bi rekla, da to je tudi zdaj odvisno, kakšno vrsto učenca dobiš, kaj ga v bistvu zanima.
0: Se morda spomnite, kakšne teme, ki ste si jo želele, zelo želele predstaviti, pa enostavno menite, da ne bo šlo?
3: Jaz sem imela dosti od kmetijstva in narave, ampak res pač preprosto ni šlo. Sem imela pa dosti tudi sogovorcev pripravljenih, da bi govorili o temu. Tudi so imeli že neko določene znanje iz tega, ampak se pač preprosto ni šlo, ker res nismo vedeli, kako bi to oblikovali, da bi bilo zanimivo tudi za ostale poslušalce. Ja.
0: Spet malce glasbe pred zadnjim delom današnjega klepeta.

0: Že smo pri koncu današnje oddaje Mi smo prihodnost. To je oddaja, ki nastaja v sodelovanju med Radijem Robin in gimnazijo Nova Gorica. Vodijo jo dijakinje gimnazije Nova Gorica in z mano so danes Elis, Manca in Natalija, ki so bile voditeljice že lansko leto in bodo v tej vlogi ostale še naprej. Elis, ko se pripravljaš na oddajo, seveda ima ta določeno strukturo. Prej si povedala, da ti je to predstavljalo še največji problem. Zakaj? Zakaj ti se ti zdi, da je to kar težava? Torej, pripraviti moraš temo, ki je razdeljena potem na štiri sklope.
1: No, težava je to, kar je težko to narediti, tako da bo lepo pregledno in zanimivo za poslušati, pa da se ne preveč ponavljaš za vprašanje in tudi vnaprej rabiš dosti razmišljati, kaj bojo odgovorili in če odgovorijo kaj, kar bo preveč podobno vprašanju ali kaj tazga. In pole se vse zelo, zelo zaplete, sploh da ne omenim, kako povezati vse sklope.
0: Kot si ti rekla, prej Manca, zahteva to kar nekaj improvizacije oziroma moraš tudi sogovornike kar pozorno poslušati, da, kot je rekla Elis, da se ne začnejo ponavljati. To pomeni, da je to kar psihično zahtevno početje.
2: Ja, meni se zdi, mislim, kljub temu, da improvizacija mi je všeč, predvsem je težavna ta kombinacija improvizacije in pa hkrati vnaprej pripravljenega besedila, ker v bistvu improvizacija tu vnaprej pripravljeno besedilo lahko zmede in pole v tej zmedi dosti krat ne vem, kjero zbrat, ne. Ampak ja, dosti krat, kot je Elis rekla, je bil pač problem tu, da nikoli ne veš, kaj bojo rekli sogovorniki in če bo pač tisti zaključek, ki ga do neke mire že imaš pripravljenega, sploh ustrezen ali pač bo popolnoma obraten od tega, kar so dejansko oni rekli.
0: Natalija, ali ti sogovornikom poveš natančno vprašanja ali samo temo oziroma kaj se ti zdi prednost, da vejo tvoji sogovorniki čisto natančno, kaj bo spraševala ali je bolje, da ne?
3: To je sicer časovno zelo odvisno, če se zgodi, da imam res malček težavo z iskanjem sogovornikov in da je res zadnjo minuto, običajno res ne vejo popolnoma ni česar o temi. Takrat bi rekla, da tudi se največkrat zgodijo težave sploh, ko v bistvu morajo najti nek odgovor. Takrat prije kar veliko stresa, pa pri meni tudi veliko improvizacije, vem, da takrat običajno svojih listov kar črtam po celotne sklope, pa si sproti nekaj izmišljam in če pa imamo v bistvu že prej določeno, se običajno že prej sogovorniki dobim en teden prej, pa se o tej temi v bistvu pogovarjamo zgolj prijateljsko, tako kot dejansko mislimo, razmišljamo, da v bistvu oni nekako so upeljani v to temo kot neko sproščeno pogovarjanje, ne pa nekaj, kar bi bilo spraševanje v razredu. Drugače pa jim tudi pošljem dosti krat elektronsko obliko celotne oddaje, da si preberejo pa malce razmislijo.
0: Recimo, v čem vidite prednost, da ste ve voditeljice, torej da se pogovarjate s sogovorniki, ki so približno enako stari kot vi, ne pa da je to nek profesionalec oziroma profesionalni voditelj oddaje?
1: No, prej sem rekla, da je veliko ljudi malo sramežljivo in pač sramežljivi so in mislim, da jim pomaga to, da smo pač mi voditeljci, da smo njihovi sovrstniki, da se malo sprostijo in da se tudi lažje izražajo po mojem, zato ker pač vejo, da bomo mi razumeli tudi njihov sleng, če ga kak drugi voditelj ne bi.
0: Kaj pa napčrtujete sedaj za to šolsko leto? Imate že kaj zarisano v glavi, kaj vse, katere teme bi bile zanimive? Že veste recimo za prvi mesec vnaprej, kaj vse bi rade izvedele od vaših sošolcev in sošolk?
2: Ja in ne. Zadnjič smo se pač dobile vse skupaj tudi in smo govorili o tem, kakšne teme bi imeli. Ne? Dobili smo idejo glede tega fazaniranja, tako rekoč, ki ga pač imajo prvi letnik izmiri v nekih mestih bolj konkretnega, nekje pa tudi ne spet toliko. Tako to je bila ena ideja, ampak ja, tudi dosti glede tega, kako bomo skupaj tu planirale, glede na to, kdaj ima kakšna od nas še kakšna ocenjevanja in tu, kar sicer zdaj ni še tok velik problem, ko bo nedvomno čez ne dva mesta. Ampak ja, mislim, neki ja, neki pa v bistvu, mislim, v večini, po mojem, dobimo sproti ideje.
0: So odzivale glede na aktualno dogajanje. V čem bo recimo to leto zate drugačno v primerjavi kot voditeljica, ne? V primerjavi s prejšnjim, lanskim?
3: Jaz bi rekla, da že to, da sem malček starejša, pa da imam že nekaj izkušenj, v bistvu že vem, kako to dela, tako da sem upeljana, bo verjetno dosti lažje. Tem je tudi več, vsako leto se v bistvu pojavijo nove stvari, nov, recimo, šolski sistem se že obnavlja, vse v bistvu. Bi rekla, da bo to leto kar pestro z dogajanjem in mislim, da tudi idej ne bo težko najti.
0: Morda ne bo odveč, da povabimo tudi poslušalke in poslušalce Radia Robin, če jih kakšna tema zanima, da pišejo na uredništvo Radia Robin, sporočijo, kaj si želijo od mladih izvedeti in verjetno bodo voditeljice pripravljene ta izziv tudi sprejeti. Morda čisto še za konec, Eli, kakšno sporočilo našim poslušalcem?
1: Upam, da boste ostali z nami cel leto, pač tako kot ste lani, pa da vam ne bomo, ne vem, kaj šli na živce ali neki, da boste lepo nas poslušali, da boste vedeli, kaj si mi mislimo mladi, ne, ker nimamo dosti krat takega glasu. Tako da ja, upam, da vam bo všeč.
0: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, novo šolsko leto je pred nami in pred nami tudi nov sklop oddaj Mi smo prihodnost. Že prihodnji teden bodo z vami naše voditeljice Manca, Elis in Natalija oziroma ena izmed njih, katera? Poslušajte nas čez teden dni. Če pa boste oddajo zamudili, jo lahko poslušate v zvočnem arhivu Radia Robin ali pa pogledate na spletno stran gimnazije Nova Gorica in kliknete na zavihek podcasti. Veselimo se druženja z vami. Lep pozdrav, do prihodnič.
4: Mi smo prihodnost.

0: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
0: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.
5: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Miki pravi, dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
4: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MNDS Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
5: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Vsaki pravi dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
3: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.

0: Neki pravi dieta se začne v torek, ker v ponedeljek 21. septembra odpira Miki. Dve državi, dva jezika, ena lakota. Nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo v ponedeljek.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Vse kovbojke so napete, dobi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek na vezak, koga pravzaprav naj tam drži. Prav zato se

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave vuške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in ubil.